0: you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Góða nótt, strákar mínir.
1: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
2: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
3: Þessi gömlu góðu.
2: Gullbylgjan.

0: Toppbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want
1: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
2: Yeah, break.
3: Okay.
1: Snúum okkur aftur

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Are you ready to roll?
4: Við höldum áfram.
5: Let the good times roll.
4: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Hvar sem þú ert, þar erum við. I got you, baby. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, í klappin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
3: Þessi gömlu góðu.
2: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Sportbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want
1: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
2: Yeah, boy.
3: Okay.
1: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
2: So freeing.
4: Þetta
1: er

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: You ready to roll?
4: Við höldum áfram.
5: Let the good times roll.
4: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafin.
4: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur, því nú auka afsláttur af öllu.
5: Góða nótt, strákar mínir.
6: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
4: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Optical Studio, pop-up hæðasmára 4. Loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.

0: Morgunbylgjan.
1: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin, alltaf ferskt.
2: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians, tryggir þína framtíð.
3: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur, því nú auka afsláttur af öllu.
4: Menning að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
5: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
6: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
7: Góðan dag, klukkan 7, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Breska hryðjuverkalögreglan rannsakar nú hvort Íran standi að baki meintum sprengjuáformum þar í landi eftir að vopnaðir lögreglumenn fundu sprengjuefni í þremur sendibílum sem lagt hafði verið í nokkura mínútna fjarlægð frá herstöðu Bandaríkjanna í Fairford í gær. Bandaríski flugherinn hefur notað herstöðuna í aðgerðum gegn Íran samkvæmt frétt Guardian. Þar segir að fyrstu niðurstöðu rannsakanda á efninu sem fannst í bílunum bendi til þess að heima tilbúna sprengju séu að ræða. Viðbúnaðastig vegna hryðjuverka í Bretlandi er áfram mikið sem næst hæsta stigið og því þeirra árás talin mjög líkleg. Manuela Ósk Harðardóttir, framkvæmdastjóri Ungfrú Ísland og Elísa Gróa Steinþórsdóttir aðstoða framkvæmdastjóri segja ásakanir sem hafa verið bornar upp á þær og teymið á bakvið keppina síðustu daga vera rangar að miklu leiti. Fyrir vikunni var greint frá því að keppandi Ungfrú Ísland segði farið sínar ekki sléttar eftir þáttöku í keppninni, en hún hafi stigið fram og tjásið málið vonum að fleiri myndu finna kjark til að gera slíkt sama. Nánar fjallaði málið á Vísi. Stjórnvöld í Íran segja að deilan við Bandaríkin og Ísrael verði aðeins leyst með diplómatískum leiðum. Þetta kom fram í máli Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Íran í gær, degi eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti lýsti því yfir að hann hafi hafnað tillögu Írana að opna Hormúsund og binda enda á átökin. Íran tilkynntu tillöguna á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í síðustu viku, en hún var send til Bandaríkjastjórnar í gegnum sáttasemjara frá Katar. Að sögn Araghchi hefði samkomulag hrundið af stað 7 daga niðurtalningu að opnun sundsins og hléi á ákvöðum átökum á svæðinu. Trump tilkynnti hins vegar í gær að hann hefði hafnað tillögunni og sagt hana óásættanlega. Trump hélt dyrunum þó opnum og sagði í símaviðtali við miðilinn Axios í gær að hann byggist við frekari viðræðum samningamanna Bandaríkjanna í vikunni. Einn var handtekinn í gærkvöldi eða nótt vegna líkamsárásar í hverfi 105 að því framkemur í dagbók lögreglu. Var aðilinn vistaður í fangaklefa og þá var einnig óska eftir aðstoð lögreglu vegna líkamsárásar í miðbæ Reykjavíkur, en í því tilviki var gerandi horfinn af vettvangi áður en lögregla kom á svæðið. Þá var lögregla kölluð til að stilla til friðar í Konukoti vegna rifrildis á milli 2 kvenna sem þar dvelja. Alls gistu 4 fangaklefa lögreglu eftir nóttina samkvæmt dagbók og alls voru 61 mál skráð í kerfi lögregluna frá klukkan 5 síðdegis í gær þar til klukkan 5 í nótt. Í athugasemd veðurfræðings á vef veðurstofuna segir að talsverð úrkoma verði á norðanverðum Vestfjörðum og Ströndum nú í morgunsárið og eru skriðu viðvaranir enn í gildi. Annars má búast við norðaustan 8 til 13 metrum á sekundu og rigningu norðvestan til í dag, en hægari breytilegri 8 í öðrum landshlutum. Það styttir upp á norðurausturlandi en skúrir verða sunnan heiða síðdegis. Hiti 3 til 12 stig svalast á Vestfjörðum. Frétti verða næst lesnar á bylginu klukkan 8, en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
8: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu tengt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu einu. Teygja raðgreiðslur.

0: Toppbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
1: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
0: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum.

0: Æsver.
1: Vatnið þarf rétta leið af þakinu. Niðurföll og lausnir fyrir frárennsli færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
2: Notalegum haustdögum líkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Alrafmagnaður Hongqi EHS 7 lúxusjeppi. Komdu og reynsluvaktu. BL Sæfrauða.
4: A24 kynir, Primetime.
5: Who are you?
6: I'm Chris Hansen.
4: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda to catch a predator.
5: What's gonna happen to you?
6: What do you think should happen to you?
4: Primetime, sýnd í Laugrásbíói og Sambíónum Egilsson.
7: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á hix.is.
8: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
9: Sofðu betur í Wonderlandrúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
10: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is.
11: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Vantar þig ráðgjöf fæðubótarefni? Við tökum vel á móti þér. Perform Sundaborg 9.
13: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
14: Með Bíkó Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
15: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni. Leiðandi í lítum.
16: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
17: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Lindtrea Vírnet.
18: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
19: Bestu lög allra tíma.
20: Í allan dag þessi gömlu
21: Bylgjan,

0: Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
2: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
3: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
4: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
5: Ert þú búin að virkja FIB afsláttinn í Atlantsolíuappinu? FIB félagar fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu. Kynntu þið málið á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
6: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
7: Eiríkur og Kaluna. Ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. Þrjú stykki aðeins 490 krónur. Blómavall. Heillandi heimur.
8: Góður nætur svefni líkillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
9: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur. Loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
10: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
11: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
12: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
13: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is Logoflex, tónakvarf 3.
14: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.

0: Veldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Viltu verja meiri tíma í reksturinn og minni tíma í bókhaldið? Allt bókhald sér bókhald, laun, skattskil og ársuppgjör og veiti þér skýra yfirsýn yfir reksturinn. Kynntu þér þjónustuna á alltbókhald.is eða í síma 546 7500.

0: Þjónusta við uppbyggingu.
1: Ný haustlína er komin í barnadeild Lean Design. Uppgötvaða nýtt frá Fixoni og mjúka múslinlínu fyrir litlu krílin. Lean Design Smáratorgi.
2: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
3: Salling, salling, salling.
4: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Eftir bolta kemur Bigla. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
6: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Hýslan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í skeifunni og hýslan.is.
8: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
9: Þarftu meira pláss fyrir ferðalagið? Farangursboks og þverbogar í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
10: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
11: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
12: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum, hreinsum, lögum, skiptum, skrúb.is.
13: Haustlaukarnir komnir, gæðalaukar og lofurðum litríkt vor. Blómavall, heillandi heimur.
14: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
15: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
16: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
17: Oktoberfest er í partíbúðinni í Skeifunni.
18: Gólfslípivélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
19: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
20: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
21: Klukkan 8, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Madalena Andersson, formaður jafnaðarflokksins í Svíþjóð, hefur skilað inn umboðu til myndunar ríkisstjórnar en þetta tilkynnti hún á blaðamannafundi nú rétt fyrir fréttir. Segir Andersson að í núverandi stöðu sjá hún engan möguleika á að mynda stjórn. Í gær tilkynnti framkvæmdastjóri Vinstriflokksins að flokkur myndi ekki styðja þann aðila sem jafnaðarmenn myndu tilnefna sem forseta þingsins, heldur fulltrúa móti ráðherra flokks fráfyrandi forsætisráðherra Úlf Kristersson. Í sænskum fjölmiðlum segir að liti hafi verið á þetta útspil Vinstriflokksins sem stríðs yfirlýsingu á hendur jafnaðarmönnum og staðfesti Andersson á blaðamannafundi nú í morgun að ákvörðun Vinstriflokksins hefði haft úrslita áhrif varðandi ákvörðun sína að skila inn stjórnarmyndunarumboði. Bæði jafnaðarflokkurinn og vinstriflokkurinn voru hluti af vinstri blokkinni í Svíþjóð sem vann sigur eða sem náði meiri hluta í sænsku kosningunum fyrr í mánuðinum. Nánar má lesa málið á Vísi innan skamms. Framkvæmdastjóri ADHD samtakana segir að vandi vegna biðtíma eftir ADHD greiningu sé auðreiknanlegur enda berist um 100 til 150 beinir greiningu á mánuði en afköstin séu mun minni. Fram kom hjá umboðsmanni barna í síðustu viku að yfir 2700 börn bíði eftir þjónustu hjá geðheilsumiðstöð barna og hafa lang flest þeirra beðið í meira en 3 mánuði. Einnig séu biðlistar eftir þjónustu á göngudeild BUGL sem og sálfræði þjónustu hjá heilbrigðisstofnunum. Hrannar Björn Arnarsson, framkvæmdastjóri ADHD samtakana, segir að fjármagn vanti svo hægt sé að ráða fólk til að kerfi geti afkasta því sem þurfi.
22: Og því miður það sami er að gerist í fullorðnum, það eru 3000 manns á biðlista, hafa aldrei verið fleiri, þannig að við erum að tala um að það eru svona 5000 fjölskyldur sem að bíða eftir greiningu og miður við svona biðtímann sem að afkasta getan biður upp á í dag, er þetta bið upp á sko 3, 4, 10 ár og það segir sig sjálft að það býður enginn svo lengi eftir þessari þjónustu, þannig að fólk leitar annað, þannig að þetta er bara brot af vandanum.
21: Sagði Hrannar Björn Arnarsson, framkvæmdastjóri ADHD samtakana í Bítinu í morgun. Breska hryðjuverkalögreglan rannsakar nú hvort Íran standið að baki meintum sprengju á formum þar í landi eftir að vopnaðir lögreglumenn fundu sprengjuefni í þremur sendibílum sem lagt hafði verið í nokkura mínútna fjarlæð frá herstöðu Bandaríkjanna í Fairford í gær. Bandaríski flugherinn hefur notað herstöðuna í aðgerðum gegn Íran samkvæmt frétt Guardian. Þar segir að fyrstu niðurstöðu rannsakanda á efninu sem fannst í bílunum bendi til þess að heima tilbúna sprengjur sé að ræða. Viðbúnaðastig vegna hryðjuverka í Bretlandi er áfram mikið sem er næst hæsta stigið og því þeirra árás sé talin mjög líkleg. Manuel Ósk Harðardóttir, framkvæmdastjóri Ungfrú Ísland og Elísa Gróa Steinþórsdóttir aðstoða framkvæmdastjóri segja ásakanir sem borðnan hafa verið á þær og teimið á bakvið keppnina síðustu daga vera rangar að miklu leiti. Fyrir vikunni var greint frá því að fyrirverandi keppandi Ungfrú Ísland segði farið sínar ekki sléttar eftir þáttöku í keppninni en hún hafi stigið fram og tjá sig málið í vonum að fleiri myndu finna kjart til að gera slíkt hið sama. Nánar er fjallað málið á Vísi. Stjórnvöld í Íran segja að deilan við Bandaríkin og Ísrael verði aðeins leyst með diplomatískum leiðum. Þetta kom fram í máli Abbas Argazi, utanríkisráðherra Íran í gær. Degi eftir að Donald Trump lýsti því yfir að hann hafi hafnað tillögu Írana að opna Hormúsund og binda enda á átökin. Íranir kynntu tillögun á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New York í síðustu viku, en hún var send til Bandaríkjastjórnar í gegnum sáttasemjara frá Katar. Að sögn Argazi hefði samkomulega hrundið af stað sjö daga niðurtalningu að opnun sundsins og hléi á átökum á svæðinu. Trump tilkynnti hins vegar í gær að hann hafi hafnað tillögunni og sagði hana óásættanlega. Trump hélt dyrunum þó opnum og sagði í símaviðtala við miðlinn Axios í gær að hann byggðist við frekari viðræðum samningamanna Bandaríkjanna í vikunni. Einn var handtekinn í gærkvöldi eða nótt vegna líkamsárásar í hverfi 105 að þér fram kemur í dagbók lögreglu. Var aðilinn vistaður í fangaklefa og þá var einnig óska eftir aðstoð lögreglu vegna líkamsárásar í miðbær Reykjavíkur en í því tilviki var gerandi horfinn af vettvangi áður en lögregla koma svæðið. Þá var lögregla kvöldu til að stilla til friðar í konukoti vegna rifrildismilli tveggja kvenna sem þar dvelja en alls gistu fjórir fangaklefa lögreglu eftir nóttina samkvæmt dagbók. Skriðu viðvaranir eru enn í gildi á norðanverðum Vestfjörðum og Ströndum en á veðurstofunar segir að talsverð úrkoma verði á svæðinu nú í morgunsári. Annars má búast í norðaustan 8 til 13 og rigningu norðvestan til í dag en hægari breytilegri átt í öðrum landshlutum. Frétti vera næst lesnar á bylginni klukkan 9 en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, góðan og blessaðan daginn, það er Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar á Gullbylginu og í dag er mánudagur, loka mánudagur. Þessara mánuðar, það er 28. september í dag. Við verðum samferða hér á Gullbylginu til klukkan 11 í dag og ég ætla að byrja bara rólegum og þægilegum nótum með Brimkló Björgvin Halldórsson að sjálfsögðu fremstur í flokki.

0: Hljómsveitin Sörvæð voru og lagið Eye of the Tiger úr kvikmyndinni Rocky 3 og það svolítið skemmtileg saga á bakvið þetta lag því að þetta lag átti ekki að vera í myndinni menn voru að berjast fyrir því að reyna að fá Another One Bites the Dust með hljómsveitinni Queen sem aðalag myndarinnar en samningar náðust ekki og þá var kallað í Survivor til þess að henda í þennan risasmell
1: Gullbylgjan
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka
3: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
4: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf sama. Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
2: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
5: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
2: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1
6: Góður nætu svefni líkillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
7: Rétt loftun skiptir máli. Lofthúður fyrir þakið farðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan. Allt fyrir þakið.
8: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ 4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota Toyota, förum lengra fyrir alla
9: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku Já, ítalskur BMT Sjáumst á Subway
10: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
11: Það styttist í Halloween. Þú finnur flottasta skrauti og búningana í Partyland í Holtagörum. Partyland.is
12: Nú eru 5 dagar til jóla eða 5 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum Modern Faxafinity 10 Modern.is
13: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaksþjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is
14: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
15: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
16: Viltu betri kjör á tryggingun, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
17: Ref Restaurant búið að opna aftur í firðinum.
18: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
19: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is
9: Gluggaþvottur. Glersýn. Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl. Hringdu í A-stöðina. 420-1212.
7: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
6: Bestu lög allra tíma.
11: Lifir enn í gömlum glæðum, gullnir og nýjum.
2: Gullbylgjan.

Þessi hljómsveit var stofnuð í Bretlandi árið 1985 af þeim Nick Van Aite og Kevin McMichael. Þetta er hljómsveitin Cutting Crew og leið I Just Died In Your Arms sem komst á toppin í Bandaríkjunum á sínum tíma en náði ekki toppnum í Bretlandi. Já, svona nú tónlistin ansi skemmtileg.

0: Já, helgin að baki og þetta var bara góð helgi. Ég var að spila mikið golf og svo að sjálfsögðu var ég að vinna á landsleiknum núna Ísland-Ísland og ég var nú ekki alveg alls kostar ánægður með íslenska liðið í þessum leik en það bara áfram gakk ekkert annað. Það leikur á morgun hjá íslensku strákunum í knattspyrnu landsleiðinu gegn Lúxemborg og það kemur ekkert annað til greina en þrjú stig í þeim leik.
1: Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
4: Leið endurreiknuð. Hella ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
5: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
6: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
8: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
9: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
10: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphásbúntur.
11: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
12: Mér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleika 17. oktober eru komnir í sölu.

0: gluggana. Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
2: Nú að tala um haustdögum líkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is
4: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
6: Refrastrand í hjarta Hafnarfjarðar.
7: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is

Þetta er dönsk hljómsveit, hvort sem þið trúið því eða ekki, heitir Laid Back og lagið er Sunshine Reggae. En klukkuna vantar þá fár mínútur í nýju, það líður að fréttum frá fréttastofu sínar og fram að fréttum er það flott lag með Marvin Gaye.

0: Þjónusta við uppbyggingu. Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
1: Askur er 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
2: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Sushi Social. Juicy sushi, funheitar steikur, grilltir kokteilar og sjóðheit stemning. Bókaðu borð á sushisocial.is.
4: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart er einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
5: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
6: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftu Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safröða.
7: Hún átti að klára bókina. Þessi stað uppgötaði hún leyndamál. Verity, byggð á metsölubók Colin Hoover. Væntanlegi bíó 1. október.

0: fyrir bílinn. Stilling.
1: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9. Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
0: Körfubílalega. Glersín.
2: Hjóð heitt, Dagko, Ískóð, Pepsi Max, Elgringo, Suðurlandsbraut.
3: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki skeifunni 17.
5: Meira en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is

0: Klukkan er 9, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Farþegi olli skemmdum á innréttingu í flugvél Icelandair í flugi félagsins frá Keflavík til Amsterdam í gær, en þetta staðfestir Ásdís Ýr Pétursdóttir, forstöðumaður samskipta hjá Icelandair í samtali við fréttastofu. Var farþeginn handtekinn við komuna til Amsterdam en tafir urðu á heimferð vélarinnar vegna atviksins. Ásdís gat ekki gefið upp hvort íslenskan ríkisborgara hafi verið að ræða, en hún segir farþegann hafa olli skemmdum í hans sætaröð. Madalena Andersson, formaður jafnaðarmannaflokksins í Svíþjóð, hefur gefist upp á stjórnarmyndu til vinstri eftir að vinstriflokkurinn sagðist ekki munu styðja tillögu jafnaðarmanna að þingforseta. Þessi stað ætla flokkurinn að styðja tillögu hægri flokkana. Á blaðamannafundi í morgun tilkynnti Andersson að hún ætla að skila inn umboðu til stjórnarmyndunar og líti svo á að vinstriflokkurinn vilji styðja ríkisstjórnarmyndun til hægri. Hafnar Andersson því að ákvörun hennar sé einungis tekin til að setja þrýsting á vinstriflokkinn að ganga aftur til samningaviðræðna. Stjórnarkreppa gæti þeir verið framundan í Svíþjóð en sænska þingi verður sett í dag í fyrsta skipti eftir kosningarna þann 13. september. Framkvæmdastjóri ADHD samtakana segir að vandi vegna biðtíma eftir ADHD greiningu sé auður eignanlegur enda berist 100 til 150 beinir greiningu á hverju mánuði en afköstin sé mun minni. Framkomi tilkynningu umboðsmanns barna í síðustu viku að yfir 2700 börn bíði eftir þjónustu hjá geðheilsumiðstöð barna. Hrannar Björn Arnarsson, framkvæmdastjóri ADHD samtakana, segir að fjármagn vanti svo hægt sé að ráða fólk til að kerfið geti afkasta því sem það þurfi.
1: Og því miður það samir að gerist í fullorðnum, það eru 3000 manns á biðlista, hafa aldrei verið fleiri, þannig að við erum að tala að það eru svona 5000 fjölskyldur sem að bíða eftir greiningu og miður við svona biðtímann sem að afkasta getan biður upp á í dag, er þetta bið upp á sko 3, 4, 10 ár og það segir sig sjálft að það býður enginn svo lengi eftir þessari þjónustu þannig að fólk leitar annað, þannig að þetta er bara brota vandanum.
0: Sagði Hrannar Björn Arnarsson, framkvæmdastjóri ADHD samtakana í Bítinu í morgun. Heimir Hallgrímsson sagðist vera ákaflega stoltur af leikmönnum sínum í írska landsliðinu í fótbolta sem rúlluðu yfir Ísraela 3-0 í Ungverjalandi í gærkvöldi. Gríðalegu þrýstingur hefur verið á leikmönnum írska liðsins heima fyrir síðustu mánuði að sniðganga leikinn og eftir langan fund leikmanna á laugardag fór hann kosningu málið. Þar ákvað meirihluti leikmannahópsins að spila leikinn í stað þess að Ísrael yrði dæmdur sigur en einn markvarða liðsins dró sig þá úr hópnum. Heimir sagði á blaðamannafundi eftir leikinn í gær að það sem leikmennirnir gerðu hafi verið áhrifamikið og hann vonaðist til að sigurinn gæti verið stórt skref í undirbúningi fyrir Evrópumótið. Frétti vera næst lesnar á bylginni klukkan 10 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Takk kælaði fyrir þetta fréttastofa, við höldum áfram með tónlistinni hér á Gullbylginni þegar klukkan farin að ganga 10 og þessum fallega mánudegi 28. september í dag. Við ætlum að hefja þennan klukkutíma á hljómsveitinni Traveling Wilburys og svo minni okkur á þá klukkan 9:30.

0: Hversi hljómsveit var stofnuð í New York í Bandaríkjunum árið 1976 af Lou Gramm og gítarleikaranum Mick Jones. Þetta eru strákarnir í Foreigner og lagið I Wanna Know What Love Is og það svolítið gaman að fylgjast með þessum mönnum vegna þess að þeir eru enn að koma fram opinberlega og það fullt af frábærum myndböndum af YouTube af nýlegum upptekum af tónleikum og þeir eru algjörlega geggjaðir.
1: Bestu lög allra tíma
2: Gullbylgjan Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka Góðan daginn Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn Svefn og heilsa
3: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið
4: Fjármagn segjandur atvíð Sýnum ábyrð Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bigo. Gerum þetta saman.
6: Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt. Rodisio, salt og pipar, Mexico eða Tandoori. Full eldaður kjúklingur frá Ali gerir kvöldmatinn fljótlegan, hollan og góðan.
7: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna, alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
8: Haustið mætt á sín. Dagbók lögreglu, quiz, ein stjarna, dogshow, heimsókn, gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Hljómar furðu vel í haust
9: Þetta verður eitthvað
10: Pennin húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli Pennin húsgögn Askalind 2A
11: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
14: Haustlaukarnir komnir, gæðalaukar og lofvörðum litríkt vor. Blómavall, heillandi heimur.

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá er komin tími við kíkjum á lag dagsins. Í dag er 28. september, við förum til ársins 1980 til baka 46 ár. Því að á þessum degi það árið þá var að hljómsveitin Póli sem satt í efsta sæti á breska smáskífulistanum með lagi Don't Stand So Close To Me. En þetta var þriðja lag sveitarinnar til að komast á toppin. Þetta lag er að finna af hljómplötunni Senjata Mondata og lagið var söluhæsta smáskífa ársins í Bretlandi árið 1980. Sting samdi bæði lag og texta en textin fjallar þær blendnu tilfinningar kynnt og óta sem kennari ber til nefndar sinna og afleiðingarnar þegar upp kemst óviðunandi hegðun. En það svolítið gaman að segja frá því áður en að Sting gekk til íðs við hljómsveitina Police, þá starfaði hann sem ensku kennari í skóla á sínum tíma. Já, alveg mögnum saga á bak við þetta lag, en lagdagsins segja strákarnir í Police og það hið frábæra lag, Don't Stand So Close To Me.

0: Þetta er franski tónlistamaðurinn Eli Robert Fettucci eða við tekjum hann bara sem aftari David og gamalt og gott lag frá honum sem að heitir Words kom út árið 1982 og komst á toppin við svegar heiminn og það svolítið gaman að segja frá því þessi maður sem 79 ára gamall var það á árinu hann enn að koma fram opinberlega og þetta raun voru það eina sem hann gerði í tónlistinni Já, væri kannski gaman að sjá kappan skildi hann að taka bara lagið tíu sinnum í röð Nei, maður velti fyrir sér
1: Bestu lög allra tíma
2: Þetta Gullbylgjan Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka
3: Góðan daginn Það tvennt sem skiptir þig máli Svefn og heilsa Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
4: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
5: Skólin byrjaður aftur sem þýðir að nestið líka byrjað aftur og aftur og aftur. Gott að hafa verðið í huga. Bónus. Með þér í liði.
6: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
7: Rennurhreinsun. Glersýn.
8: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
9: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
10: Lindubuf Hluti af fjölskyldunni Góa
11: Eitt kort yfir 500 tímar á viku 10.850 krónur á mánuði World Class
12: El Gringo Mexico Stot Meira Suðurlandsbraut
13: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá stillingu Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi Stilling

Þetta er eitt af fáum lögum sem að John Deacon, bassaleikari hljómsveitarinnar Queen, samdi fyrir sveitin og Under Pressure, þarna eru þeir saman á samt David Bowie. Lagið er tekið upp í Hamborg á sínum tíma með alveg ótrúleg tilvílun að þetta lag skildi hafa bara komist á plötum. En áfram með tónlistina næstir er írski kúrikinn Van Morrison.

0: kvöld, afmæli eða vinahittingur. Sushi Social er rétti staðurinn. Skoðaðu ljúffenga hópsæðla á social.is. Stemningin er á Sushi Social.
1: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
2: Fyrir bóðið afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðir afmælismiða á Higgs.is.
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Eiríkur og Kaluna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. Þrjú stykki aðeins 490 krónur. Blómavall, heillandi heimur.
6: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
8: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
9: Tilboð alla virka daga. Rif restaurant í hjarta Hafnarfjarðar.
10: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
11: Klukkan 10. Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, segir að Guðrún Hafsteinsdóttir formaði sjálfstæðisflokksins og aðrir stjórnarandstöðu þingmenn geti látið sér dreyma að stutt sér til kosninga. Ríkisstjórnin ætti sér að láta verkin tala. Guðrún sagði á fundi í Vestmannaeyjum í gær að hanna grunaði að stutt væri til þingkosninga, en Hanna Katrín sagði ummælin vera töluverð óskeikju. Þá segir Hanna Katrín að mál Guðmundar Inga Kristinssonar hafi ekki haft áhrif á störf ríkisstjórnarinnar.
12: Nei, hún hefur það alls ekki og mér þykir þetta mjög miður. Ég þekki Guðmund Inga af góðu einu, við vinnum lengi saman á þinginu sem þingflokksformenn. Það er hins vegar óumdeilt. Formenn stjórnarflokka í ríkisstjórnarsamstarfi eru einráður hverja þeir skipa sér á þeirra.
11: Sagði Hanna Katrín í Bítinu í morgun. Farþegi olli skemmdum á innréttingu í flugvél Icelandair í flugi félagsins frá Keflavík til Amsterdam í gær, en þetta staðfestir Ásdís Ýr Pétursdóttir forstöðumaður samskipta hjá Icelandair í samtali við fréttastofu. Var farþeginn handtekinn við komuna til Amsterdam, en tafir urðu á heimferð vélarinnar vegna atviksins. Ásdís gat ekki gefið upp hvort íslenskan ríkisborgara hafi verið að ræða, en segir farþeginn hafa olli skemmdum í sinni sætaröð. Madalena Andersson, formaður jafnaðarmannaflokksins, hefur gefist upp á að mynda stjórn til vinstri. Eftir að vinstriflokkurinn sagðist ekki munu styðja tillögu jafnaðarmanna að þingforseta. Þessi stað ætlar flokkurinn að styðja tillögu hæri flokkana. Á blaðamannafundi í morgun tilkynnti Andersson hún ætti sér að skila en umboði til stjórnarmyndunar og líti svo á að vinstriflokkurinn vilji styðja ríkisstjórnarmyndun til hægri. Hafnar Andersson því að ákvörðun hennar sé einungis tekin til að setja þrýsting á vinstriflokkinn að ganga aftur til samningaviðræðna. Stjórnarkreppa gæti þið verið framundan í Svíþjóð, en sænska þingi verður sett í dag í fyrsta skipti eftir kosningarnar þann 13. september síðastliðin. Kynþáttanýð ísraelska stuðnismanna í garð hörundstökkra leikmanna írska landsliðsins í 3-0 sigri Írans í leik liðana í þjóðadeildinni í Ungverjalandi í gær verður ekki til rannsóknar hjá UEFA sökum formgalla. Adam Ida og James Abangua urðu báðir fyrir nýði á grundvelli hörundlitarsins í leik gærkvöldsins af hálfu ísraelska stuðnismanna. Minnskeið af köllum þeirra ísraelsku hafa verið dreifingu á samfélagsmiðlum. Samkvæmt skilaboðum UEFA til írska knattspyrnusambandsins kom ekki skýrt fram í tilkynningu Íra á leiknum í gær að köll af rasískum toga væri að ræða. Á þeim grundvelli getur UEFA ekki opnað rannsókn á kynþáttanýði eftir því sem Irish Times og Irish Independent hafa eftir fulltrúa írska knattspyrnusambandsins. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 11, en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

Það voru þar stöldur í Sister Sled sem áttu fyrsta lagið á 11. klukkutíma dagsins hér á Gullbylgjunni á þessum fína mánudegi 28. september í dag og já, ég var að tala um það helgin að baki, þá var náttúrulega landsleikir. Heimir Hallgrímsson gerði gott mót í gær með því að sigra Ísrael 3-0 og leikurinn var spilaður eitthvað stærri Austur-Evrópu, ég ekki með það fyrir fram á mig, en mér finnst alveg ótrúlega gaman að fylgjast með Heimi Hallgrímssyni, hann svo ótrúlega flottur, alltaf í viðtölum í fjölmiðlum. Já, hann kann sitt fag, ég alveg óvægt að segja það.

0: Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Þetta er tríóið Amerika og eitt af þeirra langstæðstu lögum og þetta er svo hugljú og falleg tónlist svona mánudegi að Horsemith No Name en framöndar eru stutt skilaboð svo býða Billy Ocean, Rod Stewart og Bob Marley. Gullbylgjan
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Boss, bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
3: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstrausti til að fara ennþá lengra en áður Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring Toyota, förum lengra fyrir alla
4: Nóatalegum haustögum líkur í dag Komdu og gerðu frábær kaup með 20-40% afslætti Húsgagnahöllin
5: Skaftryksuga, moppa eða skúringavél Þú finnur réttu vöruna fyrir þig í Elko Elko
6: Nýtt í bíó, Coyote vs. Acme Eftir margra ára óréttlæti Coyote komið með nóg og tilbúin að sprengja allt í loftu Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem að slá í gegnum allan heim Coyote vs. Acme frumsýnd 1. október í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali
7: Gegnheill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki, slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
8: Hvað ef stærsta leyndamálið það sem þú máttir aldrei lesa? Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Væntanleg í bíó 1. október.
9: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna börnin íþróttirnar snyrtivörurnar á heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
10: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
11: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Bestu lög allra tíma. When the going gets tough.

tekið upp í Lundunum árið 1975 og svo rataði þessi upptaka inn á hinna frábæru saplötu Legend, þar sem öll bestu lög Bob Marley og hljómsveitarinnar Wailers er að finna. Þetta er svona eitt af þessum lögum sem að kemur manni alltaf í gott skap.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með vildum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
4: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann er talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
5: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
6: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Bags. Við tökum vel á móti þér.
7: Góða nótt, strákar mínir.
8: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
9: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
10: A24 kynir. Primetime.
11: Who are you?
12: I'm Chris Hansen.
10: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda Þú Ketsa Predator.
11: What's gonna happen to you?
12: What do you think should happen to you?
10: Primetime. Sýnd í Laugrósbíói og Sambíónum Egilsson.
13: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
14: Ríða norður. Helgi Björns, reyna vindlana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafin.
15: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
16: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
17: Bestu lög allra tíma.
18: Gullbylgjan.

Þetta eru mínir menn í hljómsveitinni Dire Straits og lagið Twisting by the Pool en þetta bara komið hjá mér í dag Bragi Guðmundsson mætir á vaktina klukkan 1 og verður með okkur til klukkan 4 síðdegis Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson Ég þakka okkur samfylgdina á þessum fallega mánudegi Veðurspáin fyrir vikuna kannski ekki alveg spennandi svona það líður á seinnipartinn en það nú náttúrulega langt líðið á haustið og veturinn bara framundan Ég þakka fyrir mig og svo heyristu aftur á gullbylgjunni í fyrramáli

0: morgunbylgjan.
1: Góður nætur svefni líkillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
2: Gamla bíó og Dún og Fiður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðasala á miðix.is.
3: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
4: Það er fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á kompakk.is.
5: Skelltu þetta rómar með Kólumbus ævintýraferðum. Þórhallur Heimisson leiðir þig töfrandi götur og sögu hinnar eilífu borgar frá 7. til 11. nóvember. Bókaðu á kolumbus.is. Kolumbus ævintýraferðir, ævintýri sem lifa með þér.
6: Optical Studio, pop-up hæðasmára 4. Loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
7: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
8: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
9: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
10: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
11: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
12: Gluggaþvottur. Glersýn.
13: Klukkan 11. Kolbeinn Tumi Daðason les fréttir á Bylgjunni. Æfingagjöld geta numið yfir 500.000 króna á ári fyrir tvö börn sem iðka knattspyrnu og körfubolta eftir að frístundastyrkir sveitarfélags hafa verið nýttir. Samanburður ASI sýnir að aldur barna, val á íþróttafélagi og búseta geta skipt verulegu máli fyrir útgjöld fjölskyldna. Ný samantekt á fimleikagjöldum sýnir að kostnaður getur verið mikill þótt barn stundi aðeins eina íþrótt. Lægsta mánaðagjaldi er hjá Völsungi á Húsavík eða 3.750 krónur en hæst hjá Björk í Hafnarfirði eða 21.000 krónur. ASI tekur þá fram að gjöldin ein og sér segi ekki endilega alla söguna, til dæmis geti fjöldi, æfinga, gæði og lengd þeirra verið mismunandi á milli félaga. Suður-kóresk stjórnvöld hafa farið fram á formlega afsökunarbeiðni frá Úkraínu eftir að Volodymyr Zelensky forseti upplýsti að tveir norður-kóreskir hermenn sem voru handsamaðir í Kurski Rússlandi hefðu verið sendir til Suður-Kóreu. Lee Jae-myung, forseti Suður-Kóreu, segir að með þessu hafi Zelensky brotið gegn samkomulagi ríkjanna að halda örlögum hermannana leyndum. Úkraínsk stjórnvöld hafna því hins vegar að slíkt samkomulag hafi verið gert. Samkvæmt Suður-Kóreumönnum snerist samkomulagi meðal annars að tryggja öryggi ættingja hermannana í Norður-Kóreu þar sem fjölskyldur þeirra sem flýja land eiga á hættu að verða refsað. Verð hefur verið lækkað tímabundið á 1000 vörum í verslunum Bónus og Hagkaups. Með þessu vilja Hagar, eigandi verslananna, styðja við samstöðu aðila vinnumarkaðar og stjórnvalda að ná niður verðbólgu og vöxtum. Krónan fristi verð á 650 vörum í síðustu viku, en VFR, Líf og Fagfélögin sendu verðmótandi fyrirtækjum bréf á dögunum og skuð svara hvað þau ætlu að leggja mörgum svo að kjarasamningar getu haldið gildi sínu. Lögreglunni á Suðurlandi barst í gerð tilkynning ökumann sem ók á 5 ára barn. Atviki átti sér stað í Hveragerði og var barni á hjóli þegar ekki var á það. Þetta staðfestir vakthafandi lögreglufulltrú á Suðurlandi samtal við fréttastofu. Hún segir áverka barnsins minniháttar en að atviki sé engu að síður litið alvarlegum augum. Og Gerson Rodríguez, markahæsti leikmaður landsliðs Luxemborgar í knattspyrnu og landsliðsins frá upphafi, er í banni frá landsliðinu og mun því ekki mæta Íslandi í leiknum mikilvægi þjóðadeildinni annað kvöld. Rodríguez hlaut 18 mánaða skilorðsbundinn fangelsisdóm í mars 2024 fyrir heimilisofbeldi gegn fyrrverandi kærustu sinni og fleiri líkamsárásir. Rodríguez spilaði þó áfram fyrir landsliði en eftir gagnrýni og mótmæli í kjölfar staðfestingar áfrýjunardómstóls á dómnum í apríl síðastliðnum hefur knattspyrnusamband Lúxemborgar sett leikmanninn í ótímabundið bann. En frétti vera næst lesnar á bylgjunni klukkan 12, þangað til þá finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
3: Of Monsters and Men, 17. oktober í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum, ein farsælasta hljómsveit Íslands, spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifum. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
4: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
5: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófatugum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.

0: á Ólís.
1: Vissir þú að félagar í FIB fá lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu? Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð. Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu.
0: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
3: KVF, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmannir, þín tækifæri. Kjarafélag.is.
4: Hjólbarðaskipti. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
4: Ertu að byggja, gera upp eða laga þakið? Einangrun, þakpappi, niðurföll og allt eitt færðu hjá þakefnarsölunni. Allt fyrir þakið.
5: Eiríkur og Kalúna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. Þrjú stykki aðeins 490 krónur. Blómavall, heillandi heimur.
6: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.

0: súkulaði, mjúkispinnar, mjúk sem mun gera daginn betri. Kjöris.
1: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Góður nætur svefni líkillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
3: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart er einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Álegg er persónulegt mál. Hvert er þitt álegg? Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
6: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
7: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
8: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
9: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: Haustútsala í vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Í allan dag þessi gömla móður. Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Nú eru buxnadagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum buxum. Allar gerðir af buxum í fjölbreyttum sniðum. Við tökum vel á móti þér. Komdu og fyndu þínar uppáhalds. Núna. Laxdal Skipholti.
2: Popmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi.

0: notalegum haustdögum líkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Próteinríkt snarl á ferðinni. Eldstafir frá Goða getur þú alltaf gripið með þér. Einfalt, gott og þægilegt. Goði, alltaf góður.
3: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
4: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
5: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
6: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kobói.
7: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
8: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ
9: Körfubílaleiga Glersín.
10: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
11: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
12: Stjórnmálafræðingu segir utanríkisráðherra hafa slegið harðari tóninn áður í ræðu sinni á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Stjórnarkreppa er framundan í Svíþjóð eftir að formaður jafnaðarmanna skilaði inn stjórnarmyndunar umboði í morgun. Formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga vill að ríki fylgi sveitarfélögunum og takmarki verðhækkanir, annað væri undarleg taktík. Atvinnuvegar á þeirra segir nýtt innviðagjald ekki mismun á fólki eftir þjóðerni, gjaldi sé í samræmi við EES-samningin. Við verðum í beinni frá Luxemborg, þangað sem íslenska kallalandsliði fótbolta er mætt fyrir leik liðana í þjóðadeildinni á morgun. Norrlæg eða breytileg átt hvassara norrvestan til, styttir upp austanlands en stöku skúri síðdegis á sunnaverðu landinu. Komið í sæl, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Smári Jökull Jónsson les fréttir. Ræða Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna þar sem hún beindi spjótum sínum að Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hefur vakið mikla athygli. Stjórnmálafræðingu segir ræðuna í takt við íslenska utanríkisstefnu, þó í henni megi finna harðari tóninn áður hafi verið slegin. Oddur Ævar.
13: We have heard the words moral cowards from this podium. To me, moral cowards are those who refuse to sit down, those leaders of the world who refuse to sit down and negotiate just and lasting peace.
14: Svona hljómar bútur úr ræðu utanríkisráðherra sem hún flutti á laugardag, þar sem hún sagði siðferðislega hugleysingja vera þá sem neita semjum frið, komi í veg fyrir að mannúðaraðstoð berist til þeirra sem þurfi og virði alþjóðlög að vettu í. Þar vísaði hún til orða Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísrael úr ræðustóli allsherjarþingsins á fimmtudag, þar sem hann sagði að ef það væru fleiri siðferðislegar hugleysingir í salnum, þá mættu þeir líka yfirgefa salinn, en tugir fulltrúa höfðu gengið út þegar hann hóf ræðu sína. Vilborg Ása Guðjónsdóttir, alþjóðstjórnmálafræðingur, segir ljóst að í ræðunni kveði harðari tónum ástand mála fyrir botni Miðjarðarhafs en áður hjá utanríkisráðherra.
15: Og það gerir það óneitanlega og þetta er nú kannski verið svona ákveðin þróun síðustu árin og í takti við aðgerðir og orð þeirra Evrópuríkja sem hafa svona verið að ganga hvað harðast gegn Ísraelsstjórn í þessum efnum. Samuð þetta síðast að Ísland var hluti af áformum viðskiptaþvinganir á landtökubyggðir Ísraelsmanna í Palestínu. Þannig að þetta kemur svona í kjölfarað því.
14: Ræðan hefur vakið mikla athygli og meðal annars verið til umfjöllunar miðla á borði Al Jazeera. Vilborg segir tóninn helstu ástæði þess, en þó harðari tótt sér slegin, sé ekki að ræða breytingar á utanríkisstefnu Íslands. Ísland eigi allt sitt undir því að borin sé virðing fyrir alþjóðlögum og rödd þess geti skipt máli.
15: þetta er náttúrulega í samræmi við stefnu Íslands hvað varðar þessi mál og stuðning Íslands við tveggjaríka lausnina og það er með það sem að dregir fram í yfirlýsingu um fyrirhugaðar viðskiptaþvinganir á landtökubyggðir að það er þetta hérna að landtökubyggðnar og aðgerir Ísrael segja að grafa undan tveggjaríka lausninni þannig að þetta er allt svona innan þess ramma og svo auðvitað hérna er þetta algjörlega í samræmi við sem stefnu Íslands þegar kemur að virðingu alþjóðlega.
14: Segir Vilborg Ása Guðjónsdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur.
12: Og þá til Svíþjóðar því Madalena Andersson, formaður jafnaðarmannaflokksins í Svíþjóð, hefur gefist upp á stjórnarmyndun til vinstri eftir að vinstriflokkurinn ákvað að styðja ekki til jafnaðarmanna að þingforseta. Flokkurinn ákvað þessi stað að kjósa fulltrúa hæriflokkana. Hæriflokkarnir töpuðu meirihluta sínum á þingi í kosningunum þann 13. september síðastliðin og var búist við að vinstriflokkarnir sem saman náðu meirihluta myndu velja nýjan forseta. Á blaðamannafundi í morgun tilkynnti Andersson að hún ætlaði að skila inn umboðu til stjórnarmyndunar og líti svo á að vinstriflokkurinn vilji styðja ríkisstjórnarmyndun til hægri. Hafnar Andersson því að ákvörðun hennar sé einungis tekin til að setja þrýsting á vinstriflokkinn að ganga aftur til samningaviðræðna. Óljóst er hver næstu skref verða en stjórnarkreppa gæti verið framundan og verður það hlutverk nýs þingforseta að veita öðrum formanni stjórnarmyndunar umboð. Það væri undarleg taktík á ríkisstjórninni að boða miklar gjaldhækkanir til að fá sveitarfélög, atvinnurekundur og verkalýðsfélög að samningaborðinu minnihækkanir, segir formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga. Almar Guðmundsson vill að ríki fylgi sveitarfélögunum og lækki fyrirhugaðar hækkanir í 2,5%. Birgir Olgeirsson.
7: Var það ekki bara taktík til þess að geta síðan?
16: Það var náttúrulega taktík.
7: Það var taktík, já. Ok, þannig að eru fleiri svona taktískar brellur í fjárlagafrumvarpinu sem að fjárlaganefnd og efnaðars- og viðskiptanefnd og þingi ætti kannski að fá upplýsingar
17: Arna Lára Jónsdóttir, formaður efnaðars- og viðskiptanefndar, tók þarna undir með Páli Magnússyni á Sprengisandi í gær þegar Stefán Vagn Stefánsson, þingmaður Framsóknar, ræddi fyrirhugaðar 5,2% gjaldahækkanir með fjárlagafrumvarpinu. Þessi orðaskipti voru borin undir Almar Guðmundsson, formann Sambands íslenskra sveitarfélaga.
18: Já, ef að fólk ætlar að standa við ummæli að þetta sé einhvers konar taktík, þá lýsi ég nú furðu yfir því.
17: Segir Almar Guðmundsson. Arnar Lára vísaði til viðræðna að draga úr hækkunum og sagði fleiri þurfa að koma að borðinu. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, sagði á Sprengisandi fyrr í mánuðinum að hækkanir í fjárlagafrumvarpinu gætu orðið minni ef viðræður við verkalýðshreyfinguna og atvinnurekendur gengju vel. Hún vildi einnig fá sveitarfélögin að borðinu. Landsþing Sambandsins lýstu á föstudag vilja til að almennar gjaldskrár sveitarfélaga hækkuðu ekki umfram 2,5%.
18: Það hefur verið umræða í samfélaginu, það hafa einstök sveitarfélög stigið fram og þetta gerist í vor og sumar, þannig að það er algjörlega ljóft að við höfum verið að ræða þetta í okkur yfir lengri tíma. Við höfðum hins vegar einstakt tækifæri í síðustu viku á okkar landsþingi þar sem við komum öll saman til þess að álykta sérstaklega þetta og auðvitað nýttu okkur það tækifæri og ég mjög ánægð með það útkomu.
17: Segir Almar. Hann segir best að ríkisstjórnin myndi fylgja fordæmi Sambands íslenskra sveitarfélaga.
18: Og auðvitað hafa verið samtöl í þá veruna en það er orðið brýnt að ríkisstjórnin þá fram með sína fyrirætlun og þau hafa þá þetta nesti að sveitarfélagin og jafnvel fleiri aðilar hafa stigið inn í umræðina. Það er allavega ljóst að forsendur fjárlagafrumvarpsins eru ekki það sem við þurfum í baráttunni um verðbólguna.
17: Segir Almar Guðmundsson.
12: 20 starfsmenn munu hætta störfum hjá Arion banka í septembermánuði þar af flestir í dag. Þetta staðfestir Haraldur Guðni Eiðsson forstöðumaður samskiptasviðs bankans. Breytingarnar koma fram í tölvubréfi til starfsmann Arion banka sem vísir hefur undir höndum. Samkvæmt því munu uppsagnirnar taka gildu mánaðamót. Þá segir að ástæður þeirra séu markmiðum að auka skilvirkni í rekstri bankans og boðuð hækkun bankaskatts. Ekki um hópuppsagnar ræða þar sem lögum hópuppsagnir eiga ekki við í þessu tilfelli. Meirum að lesa málið á Vísi. Atvinnuvegar á þeirra telur sig mega gera greinamun á þeim sem eru búsettir á Íslandi og erlendum ferðamönnum þegar kemur að gjaldtöku á ferðamannastöðum þrátt fyrir inntak EES samningsins enda sé ekki verið að mismuna fólki eftir þjóðerni. Elisabeth Inga.
16: Frumvarp atvinnuvegar á þeirra um náttúru og innviðagjald er nú í samráðsgátt stjórnvalda en sáka tíverða erlendir ferðamenn rukkaðir auðlindagjald sem nemur 4.500 krónum fyrir aðgangað Gullfossi, Geysi og þjóðgarðinum á Þingvöllum. Ekki verður innheimt gjald af þeim sem búsettir eru á Íslandi. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegar á þeirra, segir að ferðamálastofu verði falið að halda utanum verkefnið sem fer fram í gegnum greiðslugátt.
19: Skattgreiðendur hér á landi geta farið þangað inn og hún eru auðvitað á mörgum tungumálum vegna ferðamannanna, fyrst og fremst. Geta slegið inn kennundölu eða persónuupplýsingar fengið tilbaka staðfestingu á því að þeir séu til dæmis eigi að greiða þetta eða þeir eigi ekki ekkert á þetta en þeir fá hennar QR-kóða sem þeir taka í símann sinn eða geta prentað út alltaf til hvað fólki þykir henda.
16: Hún óttast ekki að tekjur af ferðamönnum drægist saman við þessa aðgerð og að ferðamenn hætti við að sækja ferðamannastaðina enda hóflega greiðslu að ræða. Þetta sé þróun allstaðar í heiminum.
19: Og það er bara þróun í þá átt allstaðar að ferðamenn taki með greiðslum ríkara þátt í því að við halda þessum stöðum, venda innviði, passa upp á uppbyggingu og við vitum það líka í könnuna sem við höfum látið gera að greiðsluvilji ferðamanna er talsverður og þannig að þeir eru mjög meðvitaður þetta líka.
16: Aðspurð hvort að megi mismuna fólki eftir búsetu og þennan hátt með tilliti til EES-samningsins segist Hanna Katrín telja að svo sé.
19: Við erum ekki að mismuna eftir þjóðerni með þessum hætti heldur segja þeir sem greiða skatt hér á landi, greiða meðal annars með sínum skatttekjum í innviða uppbyggingu á Íslandi. Mjög aukin þörf er á þessari innviða uppbyggingu vegna ferðamanna á þessum fjölsóttu ferðamannastöðum og það er eðlilegt að fyrirtæki þátt í því.
16: Sagði Hanna Katrín Friðriksson í Bítinu og Bylgjunni í morgun.
20: Enn er ósamið í kjaradeilu flugmanna á Icelandair en fundir standa yfir og hefur mjakast í jákvæðu samtali undanfarnar vikur eftir því sem fram kemur í skilabúðum frá ríkissáttasemjara við fyrirspurn fréttastofu. Í júní var tilkynnt að deiluaðilar hefðu samþykkt að vinna eftir verkstýrðri verkáætlun ríkissáttasemjara sem hafði það megin markmiði að ljúka viðræðum endurnýjun samninga fyrir 15. september. Það gekk ekki eftir en samtal er enn í gangi sem fyrir segir og er unnið eftir skipulagðri áætlun en ekki hafa verið sett tímamörk. Þá eru engar aðgerðir fyrirhugaðar að sögn ríkissáttasemjara. Flugvirkjar funduðu með viðsemjendum sínum í morgun og flugmenn funda eftir hádegi í Karphúsinu. Og hingað er Valur Páll mættur og það er komið að íþróttum. Strákarnir okkar í kallalandsliðinu fótbolta, þetta var bragð sem helgina en við vonumst nú til að þið rétt úr kútnum í Luxemborg.
21: Algjörlega, þetta var ekki beysið á móti eistunum á laugardaginn, eitt í djáttöfli niðurstaðan þar og framistaðan eiginlega meiri áhyggjur heldur en úrslitin sjálf hafa sannlega eitthvað að svara fyrir. Liði flaug út til Luxemborgar í gær og Stefán Andri Pálsson, okkar maður, var með í för. Hann er komin á línuna, kannski byrjum bara á því. Stefán, hvernig var ferðalagið og hvernig er andinn hann úti?
22: Já, svona með að við kannski úrslit leiksins á laugardaginn, þá var andinn nú bara mjög fínn í strákunum og það var bara hlegið og ferðalagi gekk mjög vel og það var engin bilbugur á þeim held ég að finna og ég held að þeir ætti nú bara að svara fyrir þetta slys ef það má segja sem svo á laugardaginn og reyna að vinna hérna, hvað maður að segja, traust þjóðarinn tilbaka með að vinna Luxemborg á morgun og helst nokkuð samfærandi.
21: Akkurat, þeir þurfa nefnilega að dálta að svara fyrir þetta. Þú varst nú líka út í Luxemborg fyrir hvað, 2-3 árum þar sem að Ísland tapaði nú og stóð sig ekki í frábærlega, það þarf nú líka bara að svara fyrir það, ekki satt?
22: Heldur betur og eiginlega flestandi leikmenn liðsins spilum við þann leik og þá var liðundi stjórn og okkur hjá Ræti og hann var algjörlega ómyrkur í máli eftir leikinn landsliðsþjálfarinn gegn Luxemborg fyrir 3 árum þegar það var bara hræðileg frammistaði hjá strákunum, töpuðu þeim leik 3-1 og þeir átti aldrei séns í þann leik, þannig að leikurinn á annað kvöld hér á þessum 10.000 manna velli hér í Luxemborg verður alveg erfiður og ég ætla rétt að vona að þeir séu ekkert að fara að vera með eitthvað vanmat þegar það nú ekki inni landsliðsdrengir nokkur eftir laugardaginn.
21: Akkurat, og þú talar með Guðmundur Benediktsson og Kjartan Henry Finnbogasyni, þið ætlið að fylgja liðin eftir, kíkja á æfingu og blaðamannafundi í dag, ekki satt?
22: Jú, það er bara opin æfing fyrir okkur í kostir núna eftir 2 klukkustundir og við munum aðeins mynda þá æfingu og svo verður blaðamannafundur klukkutíma síðar í beinn útsetningu á Vísi og svo ætlum við aðeins að gera upp daginn og ferðalagið í svona sérstökum tætti á Vísi hérna sem birtist á næstu klukkustundum.
21: Takk hérlega fyrir það, Stefán. Já, hægt að fylgja þeim strákunum eftir framaðarleik á Vísi þar sem að landsliðinu verður fylgt eftir hvert fótmál.
20: Akkurat, og meira þjóðadeildinni, Írar Heimis Hallgrímssonar, þeir eru búin að vera mikið í fréttunum undanfarið og þessi umdeildi leikur gegn Ísrael, hann fá fram í ger.
21: Já, eftir mikið nóbú að ganga á, þetta var 4 klukkustunda fundur sem að var þarna á laugardeginu, þurfti að fresta æfingu og blaðamannafundi og alls konar. Markvörður liðsins Gavin Basunu varð eftir upp á hóteli, neitað að spila leikinn, en að endingu ákveðið að þeir myndu fara í hennar leik. Stóðu sig nú bara vel, þeir rúluðu bara yfir Ísraelin í byrjun leiks, 3-0 yfir eftir 25 mínútur og þannig endaði leikurinn, vakti athygli að einn markaskorarana, Jack Moylan, leikmaður Cardiff, hann, að þeir báru sérstatt sorgaband í leiknum, neituðu líka að taka í hendur á Ísraelum fyrir leik og fleira til og hann kisti sorgabandi til að heiðra bara þau sem hafa fallið á Gaza, þannig að það var svona pólitísk skilaboð í því. Svo gekk nú reyndar á ýmsu líka, þeir urðu fyrir kynþáttunni í hörundökki leikmenn Íra frá ísraelskum stuðningsmönnum.
20: Svo verður ekki, sem að verður ekki að rannsaka sem kynþáttunni, þegar við skildi fréttir í morgun.
21: Já, þetta er eitthvað sérkennilegt að það var sem steyt leikmaður Íra sem að tilkynni dómarinn um þetta. Hann segir, hlustaði á þessi köll sem er í gangi hérna, en vegna þess að hann sagði ekki skýrt, hérna er rasísk köll að ræða, þá segir UEFA að ekki sé hægt að rannsaka þessi slíkt vegna þess að kvörtunin var ekki nógu skýr. Mér skilst að Íska Knaspinn sambandi sé með þetta til skoðuna núna, sé að fara yfir myndefn og leiknum og þar sé í rauninni sönnugögn fyrir því að þetta hafi átt sér stað og þá getið mögulega komið inn kvörtun til UEFA sem verði þá tekin til skoðunar, en eins og staðan er núna er það allavega ekki furðulega reglur. En Írarnir allavega unnu 3-0 sigur, komnir aftur Írlands núna, mæta Austurríki næst. En svo eiga eftir annað leik við Ísrael sem að flokka sem heimaleikurinn fer fram fyrir luktum dyrum í Serbíu vegna þess að Írarnir vilja ekki fá Ísraelna til síns heima. Þannig að þetta er nú eiginlega bara rétt að byrja, held ég.
20: Hvergin eru lokið, kæra þakki fyrir þetta, Valur Páll, og þá að veðri, veður horfur á landinu, norðlega það breytil átt 3-8 metrar en norðaustan 8-13 norðvestan til. Rigning eða súld með köflum norðan til en styttir upp austanlands. Bjart með köflum á sunnanverði landinu en stöku skúri síðdegis. Hitið 3-12 stig svalast á vestfjörðum. Gengur í austan og suðaustan 10-18 með rigningu seint í nótt og fyrramálið en norðaustlegari norðvestanlands. Úrkomu minna annað kvöld. Hitið 6-12 stig. Og veður horfur á landinu næstu daga, austlægar áttir vætu samt og milt næstu daga, hiti yfirleitt 8-14 stig. Snýst í suðlæga átt með skúrum á föstu dagan, úrkomu minna fyrir norðan og austan, kólnar heldur í veðri. Suðlægar áttir og áfram rigning eða skúrir næstu helgi, hiti 5-10 stig. Og þetta ber hæst í fréttum okkur það sem af er degi. Stjórnmálafræðingur segir utanríkisráðherra að hafa slegið harðari tónin áður í ræðu sinni á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Stjórnarkreppa er framundan í Svíþjóð eftir að formaður jafnaðarmanna skilaði inn stjórnarmyndunar umboði í morgun. Formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga vill að ríki fylgi sveitarfélögunum og takmarki verðhækkanir, annað væri undarleg taktík. Atvinnuvegar á þeirra segir nýtt innviðagjald ekki mismun á fólki eftir þjóðerni, gjaldi sé í samræmi við EES-samningin. Og þá vorum við í beinni frá Luxemborg, þangað sem íslenska landsliði fótbolta er mætt fyrir leikliðana í þjóðadeildinni á morgun. Og þetta voru hátíðisfréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnaði Elvar Örn Jónmundsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, Skeifunni 17.
4: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
6: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
7: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
8: A24 kynir, Primetime.
9: Who are you? I'm Chris Hansen.
8: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda to catch the predator.
9: What's gonna happen to me? What do you think should happen to you?
8: Primetime, sýnd í Laugrásbíói og Sambíónum Egilsson.
10: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
11: Eitt brauð. Ótal möguleikar. Hvert þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
12: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
13: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
14: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
15: Hádegistilboð alla virka daga frá 11:30 til 2. Aðeins 2.990 krónur. Rif restaurant.
16: Dekkjasalan. Slepptu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsvegur 16.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Leið endurreiknuð. Hekla er ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
3: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
4: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
5: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
6: Komin tíma að hitta hópinn. Sushi Social er frábær staður fyrir hópa. Gæða sushi, funheitar steikur og sjóð heit stemning. Kíktu á sushisocial.is.
7: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
8: Hún átti að klára bókina. Þess í stað uppgötvaði hún leyndamál. Verity. Byggð á metsölubók Colin Hoover. Væntanlega í bíó 1. október.

0: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
1: Vantar þig leigubíl? A-stöðin. 420 1212. Alltaf á vaktinni. Rennuhreinsun. Glersýn.
2: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípe Oktoberfest.
3: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Heimanet og farsími.

0: verslun okkar á nýjan stað. Verið velkomin. Pennin húsgögn nú í Askalind 2A.
1: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Haustlaukarnir komnir. Gæða laukar og lofvörðum litríkt vor. Blómavall. Heillandi heimur.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Gerðu rekkjavökuna hryllilega skemmtilega. Búningar, grímur og fullt af skrauti í Partiland í Holtagörðum. Partiland.is.
4: Nú eru 5 dagar til jóla eða 5 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
5: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
6: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
7: Konur er að ná árangri. Vertu með Arion.is, konur fjárfestum.
8: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
9: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
2: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og Örninn.is.
10: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
11: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
12: Þú fær Krón Oil gæða olíur og glussa í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
13: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
14: El Gringo, Mexico Stot Meira, Sturulandsbraut.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Það komið sæl, þetta er Gullbylgjan og það á 9.09. Nú klukkan farin að ganga 2. Á þessum líka ljómandi fína mánudegi. Það 20. og 8. september. Þessi mánuður brátt á enda. Og við verðum saman í tónlistinni hér á Gullbylginni í dag til klukkan 4. Ég heiti Bragi Guðmundsson. David Bowie, Lulu, Possibilis og fleiri góðir sá leiðinni. En við byrjum á Heart Systrum. All I Wanna Do Is...

0: Lulu og sjátt hér á Gullbylgjunni 909. Alveg hinn frábært lag, áfram koma síðan Possibilis eftir 20 stund og The Motors með frábært lag, heyrim í stjórninni og The Rolling Stones.
1: Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Notalegum haustdögum líkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
7: Riff Restaurant búið að opna aftur í firðinum. Í hjarta Hafnarfjarðar.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

Já, stjórnin, ég lifi í voninni, heitir lagið hér sá Gullbygginni. Þetta nú kannski svona eitt af nýrlegri lögum stöðarinnar, kom út þarna í upphafi 10. áratugarins, en alltaf gaman að rifja upp þessi gömlu góðu frá stjórninni. Áfram höldum við með The House Martins, eftir stuttastund Hot Chocolate eru hér sá liðinni, en fyrst eru það hennis ódrepandi Rolling Stones. Og þessi nýja plata þeirra alveg hreint geggjur. En ég nú eitt af þessum gömlu góðu lag sem að heitir Angie á Gullbylgjunni.

0: Hot Chocolate og You Sexy Thing á guttbylginni þegar klukkan skriðin yfir hálf tvö og það kom að sjá svo við fréttir frá fréttastofu hér á slæginu en Paul Simon, Belinda Carlisle og Hjúlegu sendi njús alltaf stið okkur stundir þangað til og við heyrum í Billy Joel
1: Skoteldi smellir öllum stundum Þetta guttbylgjan Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka Come on!
2: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum ekki láta þessa einstöku tónleika framhjöði fara miðasala á tix.is og harpa.is
3: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30 Belladonna.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu.
6: Takmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
7: Góður nætur svefni líkillina góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma. Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
8: Bestu lög allra tíma.

frábært frá Huey Lewis and the News. Það kann man að rifja þetta upp einn af svona fyrstu smetlunum frá sveitinni Heart and Soul. Höldum áfram og það koma fréttir frá fréttastofu hér klukkan 2 en fram að fréttum meðan að spila í Joel. Þetta er Piano Men á Gullbylgjunni.

0: klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
3: Bótarréttur. Bót og betrun. Bótarréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.

0: meira næs.
1: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
2: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Mennirnir 5 sem handteknir voru vegna grunsum skipulagningu hryðjuverka árásar á herflugstöðina Fairford í Englandi í gær eru allir breskir ríkisborgarar. Þeir búa í nokkrum hverfum Lundunaborgar og eru á aldursbilinu 23 til 25 ára. Sjónarvottar létu lögreglu vita af grunsamlegum mannaferðum við herstöðuna og voru 5 menningarnir handteknir í kjölfarið. Þeir hafa verið sakaðir brot á lögum sprengiefni og liggja einnig undir grunum skipulagningu hryðjuverka. Ræða Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra á allsherjar þingi Sameinuðu þjóðanna, þar sem hún beindi spjótum sínum að forsætisráðherra Ísraels hefur vakið mikla athygli og verið til umfjöllunar í áhrifamiklum fjölmiðlum eins og AP og Al Jazeera.
3: We have heard the words moral cowards from this podium. To me, moral cowards are those who refuse to sit down, those leaders of the world who refuse to sit down and negotiate just and lasting peace.
2: Og þarna má heyra hljóðbút sem farið hefur víða en þar vísar Þorgerður Katrín til orða Benjamins Netanyahu forseti sér á þeirra Ísraels úr pontu allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna í síðustu viku. Þar sem hann nefndi siðferðilega hugleysingja. Þorgerður Katrín tók upp sömu orðræðu en hermdi siðferðilega hugleysingja upp á Netanyahu sjálfan. Og samstarfsmenn hans, menn sem neita semjum frið, kom í veg fyrir að mannóðar aðstoð berist til bágstaddra og virði alþjóðarlög að vettugi. Stjórnmálafræðingur segir ræðuna í takti við íslenska utanríkisstefnu þó í henni megi finna harðari tón en áður hafi verið slegin.
4: Og það gerir það óneitanlega og þetta nú kannski verið svona ákveðin þróun síðustu árin og í takti við aðgerðir og orð þeirra Evrópuríkja sem hafa svona verið að ganga hvað harðast gegn Ísraelsstjórn í þessum efnum. Samuð þetta síðast að Ísland var hluti af áformum viðskiptaþvinganir á landtökubyggðir Ísraelsmanna í Palestínu. Þannig að þetta kemur svona í kjölfarað því.
2: Segir Vilborg Ása Guðjónsdóttir alþjóða stjórnmálafræðingur. Nú 20 starfsmenn munu hætta störfum hjá Arion Banka í septembermánuði þar af flestir í dag. Þetta staðfestir Haraldur Guðni Eðsson, forstöðumaður samskiptasviðs bankans. Breytingarnar koma fram í tölvubréfi til starfsmanna Arion Banka sem vísir hefur undir höndum. Samkvæmt því munu uppsagnirnar taka gildu mánaðamót, þá segir að ástæðu þeirra séu markmið að auka skilvirkni rekstri bankans. Ekki er hóp uppsögnaræða þar sem lög þar eiga ekki við í þessu tilfelli. Nú frétti vera næst þar á bylginni klukkan 3, þangað tilfinnið allt það helsta í fréttum og sporti og við af okkar vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið í sæl. Þetta er Gullbylgjan á 909. Já, heldum áfram með Phil Collins, Tina Turner og fleiri góðir hér vandanlegir en við byrjum á hljómsveitinni Smokey. Þetta er nú alltaf ég gott. Lag sem heitir Living Next Door to Alice hér á Gullbylgjunni.
2: Sally called when she got the word. She said, I suppose you've heard.

0: Þetta er hún Tina Turner og lagi sem að The Tramps gerðu uppalega vinsælt Disco Inferno Alveg geggjað hér sá gullbylginni 909 Hér koma Simply Red, Europe og The Jackson 5 eftir stuttastund
1: Bestu lög allra tíma
2: Þetta er gullbylgjan
3: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka
4: COR Plus er komin í hús COR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika Komdu við hjá viðurkendum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar Toyota, förum lengra fyrir alla
5: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó Gerum þetta saman
6: Surf and Turf, vinsalasta rúllan á Sushi Social, humar tempura, nautakarpaccio, avocado, spicy mayo og chili crumble. Handrúlluð af sushi meistrunum okkar við hverja pöntun. Bókaðu borð á sushisocial.is
7: Fyrir bóðið í afmæli, uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu.
8: Við
0: erum afmælisnið á Higgs.is The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
9: Haustlaukarnir komnir, gæðalaukar og lofurðum litríkt vor. Blómavall, heillandi heimur.
0: Njóttu þægind á öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, sími 567-2330.

The Jackson 5, I Want You Back heitir lagið. Hér koma séðan Boston, Kate Bush, Percy Sledge og Brian Ferry eftir stundastund og Air Supply. En fyrst hér Lionel Richie og þetta alltaf jafn gott lag. Að finna á plötunni Can't Slow Down frá 1983. Hér

0: Boston, More Than a Feeling, þeirra stærsti smellur. Og hann að sjálfsögðu er hér á kuttbylgjunni alltaf reglulega. En við heldum sér áfram með The Kate Bush, Percy Sledge og Brian Ferry. Það erum fáum þrjú fréttir.
1: Kuttbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifuðu smá churros í dag. Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
3: Það er gríðarlega dýrmætt að vera í félagi sem að hjálpar manni að vera skrefa undan.
4: KVF, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is.
5: Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu, quiz, ein stjarna, Dogsól, Heimsól, Gulli Byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sín, hljómar furðu vel í haust.
6: Þetta verður eitthvað.
7: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðari kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
8: Perform.is. Allt sem þú þarft fyrir framúrskarandi æfingu. Perform. Sundaborg 9.
9: Vissir þú að þú getur farið inn á elko.is og séð allar nýjustu vörurnar með einu klikki? Elko.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Gullbylgjan.

Jájá, þetta er Brian Ferry, Slave to Love, heitir sér lagið hér sá Gullbylgjunni. Þetta er alltaf svo gott frá þessum mikla snillingi sem að var náttúrulega einn af aðalmönnunum í Roxy Music á sínum tíma. Jájá, áfram með Eagles eftir stuttastund. Það koma fréttir frá fréttastofu klukkan þrjú. En hér komin hljómsveitin Air Supply og þetta var nú gríðarlega vinsælt á sínum tíma. Lag eftir Jim Steinman. Engan annan og það leynir sér ekki handbragðið. Hér lag sem heitir Making Love Out of Nothing at All.

0: allra tíma.
1: Gullbylgjan. Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
2: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
3: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskaðu eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.

0: Austurstræti 3. Körfubílaleiga. Glersýn.
1: Klukkan 3. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Kostnaður af íþróttaiðkun barna getur numið alltaf 16% af lágmarkslaunum foreldra sem eru með tvö börn í íþróttum. ASÍ kallar eftir því að aðstöðumunur verði jafnaður þannig að öll börn hafi sömu möguleika til iðkunar. Verðlagseftirlit ASÍ hefur að undanförnu tekið sama kostnað við íþróttaiðkun barna. Þegar æfingagjöld í handbolta og körfubolta voru skoðuð kom þar fram 2000 króna munur milli félaga fyrir jafngömul börn. Kostnaður getur almennt hlaupið á hundruðum þúsunda og frístundastyrki dugir skammt. Æfingagjöld geta numið yfir hálfri milljón á ári fyrir tvö börn sem iðka knattspyrnu og körfubolta eftir að frístundastyrkir sveitarfélags hafa verið nýttir. En samanburður ASÍ sýnir að aldur barna, val á íþróttafélagi og búseta geta skipt verulegu máli fyrir útgjöld fjölskyldna. Ný samantekt á fimmleikagjöldum sýnir að kostnaður getur verið mikill þótt barnstundi aðeins eina íþrótt. Verkefnastjóri segir fátt koma óvart en...
2: Það kannski held að þessi ykti verðmunu sem er sem staðar hérna milli félag á höfuðborgarsvæðinu. En svona heilt yfir þá hérna var það svo sem eins og maður bjóst við að það er þannig mikil verðmunu og sérstaklega kannski milli höfuðborgarsvæðisins og landsbyggðarinnar.
1: ASÍ vill að sveitarfélög og ríki komi að málinu til að jafna aðstöðumuninn hugsanlega með einhverju fjárframlagi en að öðru leiti ekki útfærðar hugmyndir á borðinu. Gildi forvarnastarfsins sé augljóst.
2: Þetta er helst kannski að opna á þetta samtal, hvernig hérna sjáum við þetta samfélag fyrir okkur, hvernig hérna viljum við ekki að íþróttastarf og annað frístundastarf standi öllum börnum til búa. Það er alveg ljóst að tekjulegum heimilum þá er þetta

0: Sérstaklega þungu bakki, það getur verið það og hérna, við viljum, þetta er náttúrulega bara stórt lýðheilsu mál.
1: Sagði Bjarki Steinn Benjamínsson, verkefnastjóri Verðlags eftirlits ASÍ. Volkswagen samstæðan hefur tilkynnt innkölluna á ákveðnum gerðum Volkswagen, Skoda og Audi ökutækja í varúðarskyni vegna mögulegrar tæringar og bolta sem festir stýrisvél við undirvagn. Í fréttatilkynningu frá bílaumboðinu Heklu segir að á Íslandi nái innkölluninn samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum til alls 2610 bifreiða af árgerðum 2015 til 2024. Nánar má sjá á Vísi hvaða einstöku bíltegundir er að ræða. Nú Andri Lukas Guðjónsson, landsliðsmaður í fótbolta sem skoraði eina mark Íslendinga gegn Eistum í síðustu viku genginn út. Þegar fagnaði bent hann í áttina að stúkunni á bjótistafin M með fingrum sínum en hans heitt elskaða heitir einmitt Mati Woodruff og Pilates kennari. Meir Andra Lukas og nýju kæristun hans í lífsfrétt á Vísi. Nú næstu fréttir á bylginni verða sagði klukkan 4 en þangað til finnið allt það helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Sæl og ný, þetta er Gullbylgjan á nýju, nú nýju. Áfram heldum við með tónlistina The Police, Swinging Blue Jeans eru hér á leiðinni og fleiri góðir, en fyrst er það sjálfur Bruce Springsteen eða bara The Boss eins og vinnunaskallan. Og þetta eru glæða óvinni líka. Þetta er lag sem heitir Dancing in the Dark.

0: hér eru nú svona einhvers konar bítlar. Þetta var ekki lítið vinsælt á sínum tíma og er flutt af Swinging Blue Jeans, lag sem heitir Hippie Shake. Já, þetta er eitt af þessum elstu hér í safninu hjá okkur. Við höldum áfram með UB40 og Chrissy Hynde. Paul McCartney mætir einmitt talandi bítlana ásamt Wings og við heyrum í sléttúlum.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Framúrskarandi fyrirtæki er vottun vönduð vinnubrögð. Berðu árangurinn með stolti og sagt vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
3: Erikur og Kaluna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. Þrjú stykki aðeins 490 krónur. Blómamal, heillandi heimur.
4: A24 kynir, Primetime.
5: Who are you? I'm Chris Hansen.
4: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator.
5: What's gonna happen to you? What do you think should happen to you?
4: Primetime, sýnd í Laugrósbíói og Sambíónum Egilsson.
6: Góða nótt, strákar mínir.
7: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
8: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
10: Rafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynslu eftir. Askja.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Gullbylgjan.

frábært. Þetta lag frá Sléttúlónum. Lag sem heitir Ég er ennþá þessi asni sem þú kistir þá. Lag frá 1990, það fær plötunni Líf og fjör í Færadal. Áfram höldum við með Four Tops eftir stuttastund. En hér komin hljósetin 10cc og þetta Dreadlock Holiday hér á Gullbylgjunni.

0: þetta lag að finna í kvikmyndinni Cocktail frá 1988 og svo koma hér Leo Sayers, Chris Rea og Queen og við heyrum í Outfield rétt að þarna klukkan slær fjögur svo við fáum fréttir frá fréttastofu
1: Bestu lög allra tíma
2: Þetta Gullbylgjan Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró
3: Fáðu lifin send á lægra verði Fjöldi afhendingarstaða

0: Öll Babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: Ertu laus núna og bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
2: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
3: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
4: Hvað eigið að gera? Borða, spila,

Þetta er hljómsveitin Queen, lagið að finna á plötunni News of the World sem að kom út árið 1977 og þetta er nú eitt af allarbestu lögum sveitarinnar og margi sem að syngja þetta sérstaklega á íþróttaviðburðum en þeir sem að kannski þekkja til átt að sé á því að þetta er samiðum í rauninni baráttu samkyn þeirra og það Freddie Mercury sem að ber ábyrgð á þessu lagi eitt af hans bestu við segjum þetta gott í dag ég heiti Bragi Guðmundsson og þakka kærlega fyrir mig í dag við heyrum stattur hress og kát á morgun klukkan 1 Páll Sævar, hann verður mættur á vaktina hér klukkan 8 í fyrirmálið takk í dag

0: áfram.
1: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Notalegum haustdögum líkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Vöndum það sem lengi á að standa. Það sést nefnilega hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
4: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
5: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
6: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
7: Nú ætlum við að vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar leggja í þessum henni?
6: Ekki missa af heimsókn.
8: Sikkur sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna minn, bara leiðilegt að klósetti er hans minn.
6: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
9: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskis heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
10: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
11: Sjóðheit, Daggo, Ískók, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
12: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
13: Haustlaukarnir komnir, gæðalaukar og lofurðum litrikt vor. Blómavall, heillandi heimur.
14: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglan í Bretlandi hefur sleppt úr haldi 5 mönnum sem handteknir voru vegna gruns um skipulagningu hryðjuverka árásar á herflugstöðuna Fairford í Englandi. Þeir eru jafnframt grunar brot á lögum sprengiefni. Mennirnir verða þó áfram undir nánu eftirliti og takmarkanir settar á ferði þeirra og samskipti við aðra. Fram kom fyrr í dag að 5 menningarnir eru allir breskir ríkisborgarar og eru á aldursbilinu 23-25 ára. Einn var fluttur með þyrlu landhelgisgæslunar á bráðamóttöku Landspítalans eftir slysi í tengivirki við Vatnshamra í Borgarfirði í dag. Ekki liggja fyrir upplýsingar líðanans eða hvernig slysið varð. Rafmagn fór af Borgarnesi og svæðinu sem fær rafmagn frá Vatnshamrum þegar tveir spennar í tengivirkinu leistu út klukkan 1:30 samkvæmt tilkynningu Landsnets. Spennarnir voru komnir aftur í rekstur klukkan rúmri klukkustund síðar. OECD, efnahags- og framfarastofnun Evrópu, hefur ekki fundið tengsl á milli símabanns og breytingu á árangri nemenda í lestri og náttúrufræði eftir að símabönn urðu algengari 2022-2025. Símanotkun íslenskra grunnskólanemenda er almennt óheimil á skólatíma eftir að reglugerð þar var undirritið í lok ágúst og hefur nú tekið gildi. Í svari við fyrirspurt fréttastofum gögn og vísbendingar sem liggja baki reglugerðinni svarar barna- og menntamálaráðuneyti því til að reglugerðum símafrí byggist ekki á þeirri forsendu að það eitt og sér muni leiða til hækkunar á písaskalanum. Markmiðin sé mun víðtækari og snúi meðal annars að námsfriði einbeitingu líðan og fleiri þáttum. Eftir slæmabyrjun í þjóðadeildinni satt Arna Gunnlaugsson landsliðsþjálfari fyrir svörum á blaðamannafundi í Lúxemborg í dag fyrir leikinn við heimamenn annað kvöld. Ísland gerði 1-1 jafntefli við Ísland á Laugardalsvelli á laugardag og þótti leikurinn að margra mati ekki standa undir væntingum. Öll spjót standa því að manninum í brúni.
15: Við hlupum eins og ég veit í hvað í þessu leik. Við áttum margar geggjað pressu sem enginn var áhuga að tala og við áttum mörg geggjum moment í okkar uppsvöld sem enginn var áhuga að tala og ég skil það mjög vel. Fólk veit fá úrslit núna og fyrir mig að vera að tala eitthvað hérna, hversu frábær moment við átt, það hefur engin áhuga að hlusta á það. Það er engin áhuga að vita að marki okkar var frábært og ég skil það bara mjög vel. Og hérna, þannig að ég ætla ekki að gaspra meir en það, þetta bara snýst núna að reyna að góðum úrslitum á morgun og þetta ekki verri en það, ef við náum að vinna leikinn þá verðum vantala í toppi riðilsins og allir verða hamingjusamir.
14: Og þetta sagði Arna Gunnlaugsson landsliðsþjálfari en blaðamannafundurinn aðgengilegur í heildsinni á sportsíðum Vísis. Nú fréttiverðan næst á bylgjunni klukkan 5, þangað til finnið þið meira þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
0: Nýtt skólaár, tími til að lesa, skrifa og reikna út nestisverðin. Bóns, með þér í liði.

0: fyllir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
3: Góður nætur svefni lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
4: Reglubundin sparnaður. Fría fæslur. Sérgna sparnaður. Hagstæðari lán.
5: Áskriftir í sjóðum.
4: Betri vextir.
5: Öll fjármálin á einum stað. Það er fjárhagsleg heilsa.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.

0: gluggana. Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
5: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
6: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is
7: Vandlega valin húsgögn frá þekktustu hönnunum heims. Pennin húsgögn nú í Askalind 2A.
8: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Optical Studio, pop-up Hæðasmára 4, loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
2: Alvöru vatnsþétt LED-ljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf. Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
3: Karglas Repair, Karglas Replace.
4: Notalegum haustögum líkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Framundan býða haustlægðir og lækandi sól en líka mögnuð haustaskrá á sí.

0: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottuð málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti, málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
4: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
5: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
6: Dekkjasalan. Láttu ekki veturinn komaður á óvart. Þú færð úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
7: Bestu lög

0: lag allra tíma.
1: Gullbylgjan. Haustborgarinn er mættur á Grill 66. Juicy borgari með kóresku kikki úr smiðju Atlas Nice á Komo. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
2: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
3: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is.
4: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
6: Er bíllinn klár í veturinn? Engar tímabandanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
7: KFH gæti réttinda viðskiptafræðinga og hagfræðinga á vinnumarkaði. Kjarafélag.is.
8: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
9: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
10: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
11: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
12: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is,

0: klukkan 5. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Dómsmálaráðherra segir hótanir í garð stjórnmálamanna ömurleg frávik en þeim hefur fjölgað og hefur greiningadeild ríkislögreglustjóra lýst þróuninni sem beina ógn við lýðræðið. Nýlegt dæmi eru hótanir sem utanríkisráðherra hefur sætt og þá voru fregnir það einni hjá Bjarna Benediktssyni þegar hann var enn stjórnmálaleiðtogi.
1: Hefur þú verið beitt hótanum? Það var fyrir þeim?
2: Já, jú, ég held ekki þið sagt það. En ég hef blessunulega ekki upplifa þetta sem að við erum að tala í samingi við Þorgerði Katrínu, Bjarna Benediktsson og hérna. Aðra sögur þar En sem ég vil halda í það að þetta frávik frá því sem að enginn íslensk samfélag við erum opið og frjálst samfélag það sem að hérna fólk fyrir saman í sundlugurum helgar verslar í sömu verslunum og hérna þannig það langsamlega stærstu leiti.
0: Og þetta sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra í Reykjavík síðdegis nú á 5. tímanum en þar sagðist hún einnig boða heildar endurskoðun á reglum dvalarleyfi sem lagði verið fram í næsta mánuði viðtali í heild má finna á vef Bylgjunar sem og á Vísi. Nú brúnleitur framburður íslenskra jökuláa sem renna út í Atlashafið á Suðurlandi er greinilegur á nýrri mynd evrósks gervitungls. Mynd Centennial 2 leiðangursins af suðurströnd Íslands var mynd dagsins á vef Kópernikusarstofnunar Evrópusambandsins í gær. Á henni sést hvernig framburður Þjórsár sem á upptök sín í Hofsjökli og Ölfusár lita sjóin græn, bláan og drapplitaðan en fjarkönnun varpar meðlannasljósi á hvernig set berst með ám og út á haf. Í færslu á vefstofnunarinnar útskýrt hvernig jökla virka eins og risavaxin sandpapír sem sandar niður bergi í fínar agnir sem berst fram með jökulám. Það setið sem gefur jökulám sinn einkennandi brúna lit. Nú áfram í geimnum en starfsmönnum SpaceX hefur tekist að koma geimfarinu Starship á sporbraut í fyrsta sinn. Geimfarið hefur þó nokkru sinnum verið sent kringum jörðina en aldrei eins hátt og það fór í dag. Þar var geimskipi notað til að koma 26 nýjum starlinga gervihnöttum á brautum jörðu. Geimskipinu var skotið á loft frá bækistöðum SpaceX í Texas í dag og hefnaðist geimskotið að mestu leiti vel. Nú einn maður flutti með þyrlu landhelgisgæslunar á bráðamóttöku Landspítalans eftir slysi í tengivirki við Vatnshamra í Borgarfirði í dag. Ekki liggja fyrir upplýsingar og líðanans eða hvernig slysið varð. Rafmagn fór af Borgarnesi og svæðinu sem fær rafmagn frá Vatnshamrum þegar tveir spennar í tengivirkinu leistu út 13:30. Samkvæmt tilkynningu Landsnet spennarnir voru komnir aftur í rekstur rúmri klukkustund síðar. Nú frétti verða næst þar á bylginni 6:00 þangað til finnið þið alltaf helsta í fréttum og sporti og vef okkar Vísi.
3: Svingdu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus með þér í liði.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur, því nú auka afsláttur af öllu.
3: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
4: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
5: Ítalski brönsinn á Eriksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
6: Askur er 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.

0: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
1: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri. Sérfræðingar í rafgeymum.
2: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina. 420-1212.
3: Við erum flutt í Kópavoginn. Veri velkomin í nýja og glæsilega verslun. Pennin húsgögn, Askalind 2A.
4: Rennur hreinsun. Glersýn.
5: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
6: Bestu lög allra tíma.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hann dofna marakúska teppið sem arkitektinn valdi í móttökuna.

0: Hröð afhending á 2-3 dögum.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Þriðjudags potturinn stefnir í 12,3 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með Teigja raðgreiðslum.
4: Gott þak byrjar á réttum efnum. Þakpappa fyrir nýbyggingar og viðhald færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
5: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
6: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
1: Almattari sýstó málningin frá Sikkens. Val innanhús hönnuða og arkitekta. Sérefni. Veldu betri málningu.
2: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
3: Nú eru 5 dagar til jóla eða 5 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern Faxafinni 10 modern.is
4: Sushi Social

0: afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos.
1: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
2: Klukkan 6. Telma Tómasson fer yfir helstu fréttamál dagsins. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur fellt niður rannsókn á E. coli-sýkingu á leikskólanum Mánagarði án þess að gefa út ákæru. Einn var með réttarstöðu sakbornings og mánuðum skipti vegna grunns um líkamsmeiðingar af gáleysi. Alls greindust 49 einstaklingar með sýkingu þar að voru 5 börn lögðin á gjörgæslu og eitt barn þurfti að vera í öndunarvél vegna veikinda. E. coli-sýkingin var rakin til HAKS sem reyndist við skoðun heilbrigðiseftirlits ekki hafa verið meðhöndlað nægilega vel. Málin þó ekki alveg lokið þar sem frestur til að kæra ákvörðun lögreglu til ríkissaksóknara eru 30 dagar. En lítið þess að næst yfir helstu fréttamál dagsins. Nú bylgju hlustendur vöknuði í morgun við upp við tíðindi sem rætt var hér rétt fyrir fréttir í Reykjavík síðdegis að breska hryðjuverkalögreglan rannsakaði hvort Íran stæðað baki myndum sprengju áformum þar í landi eftir að vopnaði lögreglumenn fundu sprengjefni í 3 sendibílum sem lagt hafði verið í námanda við herstöði í Fairford í gær. Herstöðuna notar bandaríski flugherinn í aðgerðum gegn Íran. Viðbúnaðarstig vegna hryðjuverka í Bretlandi var sagt mikið og 5 breskir ríkisborgarar á aldrinum 23 til 25 ára voru handteknir í tengslu við málið. Þeir var síðan sleppt gegn tryggingu síðdegis í dag að málið enn til rannsóknar Íranir neituðu að tengjast í. Í morgunsári bárust einnig fréttir af því að Magdalena Andersson formaður jafnaðarflokksins í Svíþjóð hefði skilaðinn umboði til myndunar ríkisstjórnar og sagði hún engan möguleika á að mynda stjórn í núverandi stöðu. Andreas Norlén, forseti þingsins, sagði svo síðdegis í dag að leiðtogar stjórnmálaflokka yrðu kallaðir saman á nýja á miðvikudag og kemur þá væntanlega í ljós hver gerir næstu tilraun til að mynda ríkisstjórn í landinu sem reynist afar flókið verkefni. Í hádeginu var enn í deglunni ræða Þorgerðar Katrínar Gunnlaugsdóttur utanríkisráðherra á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna þar sem hún beindi spjótum sínum að forsætisráðherra Ísraels. Ræðan hefur vakið mikla athygli og verið til umfjöllunar í áhrifamiklum fjölmiðlum eins og Al Jazeera. Þorgerður Katrín hermdi orðræðu siðferðilega hugleysingja upp á Benjamin Netanyahu og samstarfsmenn hans, menn sem neiti að hennarsögna semjum frið, komi í veg fyrir að mannúðar aðstoð berist til bástatra og virði alþjóðalög að vettugi. Stjórnmálafræðingur sagði ræðuna í takti við íslenska utanríkisstefnu þó í henni mætti finna harðari tón en áður hefði verið slegin.
3: Og það gerir það óneitanlega og þetta er nú kannski verið svona ákveðin þróun síðustu árin og í takti við aðgerðir og orð þeirra Evrópuríki sem hafa svona verið að ganga hvað harðast gegn Ísraelsstjórn í þessum efnum. Sama þetta síðast að Ísland var hluti af áformum viðskiptaþvinganir á landtökubyggðir Ísraelsmanna í Palestínu. Þannig að þetta kemur svona í kjölfarað því.
2: Og þetta sagði Vilborg Ása Guðjónsdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur. Nú mörg önnur mál komu til kasta fréttamanna, uppsagnir hjá Arion Banka, slys í tengivirki og sjóðheit kveðja knattspyrnumanns til kærustu eftir hann skoraði fallegt mark allt þetta á Vísi. En mest lesið fram eftir degi á Vísi var þó viðtal úr bítinu á Bylgjunni við Narfa Hjartarson, skóarvörð þjóðskóana á Vesturlandi, í grein á Vísi undir yfirskriftinni, mannasaur og hanskar allar koppa grundir. Nú Narfi hefur vakið athygli á því að auknum áhuga á sveppum hér á landi sem sé af hinu góða fylgi ákveðnar skugga hliðar.
4: Sumir aðlar eru að skilja eftir sig alveg ótæmilegt magna rusli. Og þá er þetta ekki bara svona umbúður af nestinu eða eitthvað svoleiðis, það er líka mannastöður og mikið bauturkum að því að fólk fer í svona útivist og vill vera tandur hreint, þannig að það er bara með fullan poka á Kleenex. Það er bara, ílum þetta eftir út alla koppa grundir og svo hérna, þó eru þeir sem eru kannski hvað mest í þessu, þeir eru í latexhönskum og öðrum einnotahönskum og skilja þetta eftir út
2: Og þetta sagði Narfi Hjartarson skóarvörður. Nú en lítið þessu næst á sportið, allra augu eru á landsliðinu í knattspyrnu í sériðli þjóðadeildarinnar sem spilar gegn liði Lúxemborgar annað kvöld. Eftir slæma byrjun satt Arna Gunnlaugsson landsliðs þjálfari fyrir svörum á blaðamannafundi ytra í dag. Nú Ísland gerði eins og vitað eitt jafntefli við Ísland á Laugardalsvelli síðastliðin laugardag og þótti leikurinn að margra mati ekki standa undir væntingum og öll spjót standa nú á manninum í brúni.
5: Við hlupum eins og ég veit í hvað í þessu leik, við áttum margar geggjað pressu sem enginn var áhuga að tala og við áttum að geggja moment í okkar uppsvöld sem enginn var áhuga að tala og ég skil það mjög vel. Fólk veit fá úrslit núna og fyrir mig að vera að tala eitthvað hérna, hversu frábær moment við átt, það hefur engin áhuga að hlusta á það, það hefur engin áhuga að vita að marki okkar var frábært og ég skil það bara mjög vel og hérna, Þannig að ég ætla ekki að gaspra meginn það, þetta bara snýst núna að reyna að góða múslum á morgun og þetta ekki verri en það að við náum að vinna leikinn þá verðum vantalega í toppi riðilsins og allir vera hamingjusamir.
2: Sagði Arnar Gunnlaugsson landsliðs þjálfari á blaðamannafundi á áfram Ísland en nú eru hauk frá augu íþróttafréttamanna sínar á staðnum þeirra Stefáns Árna Guðma Ben og Kjartans Henry og þeir fylgdust með æfingu landsliðsins í dag og voru ánægðir með stemninguna.
6: Við heyrum það bara, það er létt yfir. Og
7: við heyrum það.
6: Já, það er öskur og keppni hérna í á sem geggjaða velli. Þetta er hinn fullkomni heimavöllur. Landslið, allavega hann fyrir okkur myndi ég segja, 9 manns, allt tip top og 27 heiti þannig að það ekki engar afsakann
2: sagði Kjartan Henry en leikurinn verður sýndur annað kvöld í beinni útsendingu á sín sport Nú að þessu sögðu þakkar fréttastofan fyrir samfylgdina í dag og minnir á fyrstu fréttir á bylginni klukkan 7 í fyrramálið þanga til finnið þið eins og alltaf nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar vísi

0: Þar sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, í kaffin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Hún átti að klára bókina. Þess í stað uppgötaði hún leyndamál. Verity, byggð á metsölubók Colin Hoover. Væntanlegi bíó 1. október.
5: Yfir 22.000 5-stjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu að sana buxurnar frá Nine Pine hjá Lindesign Smáratorgi.
6: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
7: Penninn Húsgögn býður úrval frá mörgum af þekktustu húsgagnamerkjum heims. Nú í nýrri verslun í Askalind 2A. Penninn Húsgögn.
8: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan er hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
9: Halló, halló, Halloween, partybúðin Skeifunni.
10: Er þitt fyrirtæki að kljást við gamla tæknidrauga? Deloitte. Góður upphafspunktur.
11: Happy Hour alla daga frá 2 til 6. Riff Restaurant í hjarta Hafnarfjarðar.
12: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
13: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
14: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
15: Góða nótt, stráka mínir.
16: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna. Þú færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
17: Vantar þig sterka og rakaþolna einangrun? XPS einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
18: Eiríkur og Kaluna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. 3 stykki aðeins 490 krónur. Blómamall, heillandi heimur.
19: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
20: Sparró miklubraut, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
21: Ég var að fá fax frá Real Madrid varandi hugmyndina þín að liðið kemja á krókin í sumar og það gengur því miður ekki, en þau voru að spá hvort að stólarnir vildu kannski koma til þeirra og taka eins og einn æfingaleik í sumar á nýja vellinum. Ok, frábært, ég staðfesti.
22: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
23: Nú er rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
24: Nú eru allar ferðartöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
25: Gluggaþvottur. Glersýn.
26: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
27: Bestu lög allra tíma.
28: Þessi gömlu góðu.

0: Óteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Veggfóður í hæstu gæðum, þúsundir minnstra. Allt á netinu, á sérefni.is.
2: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í bóði, stólpigámar.is.
3: Eldaðu besta bitana þorskinum, sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
4: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkuleiklunum, færðu glaðninga og dælir frýtt. Orka.
5: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
7: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
8: Ert þú búin að virkja FIB afsláttinn í Atlantsolíu-appinu? FIB félagar fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu. Kynntu þið málið á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
9: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
10: Karglas repair, Karglas replace.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
12: Halló, halló, Halloween, partybúðin Skeifunni.
13: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
14: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
15: Sushi Social. Juicy sushi, funheitar steikur, hristir kóktelar og sjóðheit stemning. Bókaðu borð á sushisocial.is.
16: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
17: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.

hlusta Við frelsum þig frá amstri dagsins Show, set you free Með bestu lögum allra tíma Þetta

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Yfir 22.000 5-stjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu að sana buxurnar frá Nænpæn hjá Lindesign Smáratorgi.
4: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
5: Sofðu betur í Vondirlandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
6: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
7: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
9: Atlantsolía býður öllum félagsmönnum FIB lægsta verð á öllum sínum stöðum. Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
10: Hvað á þó sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is.
11: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
12: Vinsælasta sýning síðasta leikár snýr aftur. Tryggðu þér miða á Moulin Rouge söngleikinn í Borgarleikhúsinu.
13: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
14: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
15: Leit í litadagar og nýr leit í litabæklingur 2027 er kominn. Fallegi litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leit í málningu og lakki. Húsasmiðjan og leit í.
16: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
17: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
18: Churros er mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
19: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. www.vafpallar.is
0: Bestu lög allra tíma.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Verslanir Sindra Alland og sindri.is.
3: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
4: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Higgs.is.
5: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu hugguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Æslandir.
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
7: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
8: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
9: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
10: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
11: Nýtt í bíó, Coyote vs. Acme. Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem er að slá í gegnum allan heim. Coyote vs. Acme. Frumsýnd 1. október í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
12: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskaðu eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
13: Það styttist í Halloween. Þú finnir flottasta skrauti og búningana í Partiland í Holtagörum. Partiland.is.
14: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
15: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is. Bókaldið þarf ekki að vera svona flókið. Hjá Allt bókald færðu persónulega þjónustu og skýra yfirsýn yfir reksturinn. Allt á einfaldan og aðgengilegan hátt. Kynntu þér þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546-7500.
16: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, við erum áberandi. Logoflex.is.
17: Haustlaukarnir komnir, gæðalaukar og lofurðum litríkt vor. Blómavall, heillandi heimur.
18: Hún átti að klára bókina. Þess í stað uppgötvaði hún leyndamál. Verity, byggð á metsölubók Colin Hoover. Væntanlegi bíó 1. oktober.
19: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
20: Bestu lög allra tíma.
21: Lifir enn í gömlum glæðum. Gullnýr og nýjum.
22: Gullbylgjan.

0: bílnöðinum. Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
1: A24 kynir, Primetime.
2: Who are you?
3: I'm Chris Hansen.
1: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda to catch a predator.
2: What's gonna happen to you?
3: What do you think should happen to you?
1: Primetime, sýnd í Laugrósbíói og Sambíónum Egilsson.
4: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2990 út allt árið. Heiðarlegur matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
5: Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðaðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS-innréttingar fyrir okkur öll.
6: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
7: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
8: Hundra prósent nautakjöt. Fitumagnið sér blandað og brauðin eru sér bökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
9: Menning að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
10: Nú eru 5 dagar til jóla eða 5 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern Faxafinni 10 modern.is.

0: reyna vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafin.
1: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán. Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
2: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
3: Sjónaukana færði í Vesturöst. Vesturöst.is
4: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt maskinu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is
5: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Of Monsters and Men, 17. október í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum. Ein farsælasta hljómsveit Íslands spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
2: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
4: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
5: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is.
7: Vöndum það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Ég var að fá fax frá Real Madrid varandi hugmyndina þínu að liði kemur á krókin í sumar og það gengur því miður ekki, en þau var að spá hvort að stólarnir vildu kannski koma til þeirra og taka svo einn æfingaleik í sumar á nýja vellinum. Ok, frábært, ég staðfesti.
10: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Lægsta verðið á Selfossi er á Suðurlandsvegi. Orkan.
12: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
13: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur. Loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið dag frá 12 til 6.
14: Opnum klukkan 8. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
15: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
16: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
17: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
18: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
19: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
20: Vatnið þar rétta leið af þakinu. Niðurföll og lausnir fyrir frárennsli færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
21: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
22: Are you ready to roll?
23: Við höldum áfram.
24: Let the good times roll.
23: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
3: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
4: Þarf að gera við bílinn? Við eigum varahlutina í Bílanaust og á bílanaust.is.
5: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
6: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
7: Menning er að sjá heiminn í nýju ljósi, að lifa sig inn í hlutverkið, að gleyma sér í ævintýrinu, að sjá söguna lifna við, að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt um söfn Reykjavíkur

0: samband á company@company.is. Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
2: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskaðu eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
3: Rótinríkt snarl á ferðinni? Eldstafir frá Goða getur þú alltaf gripið með þér. Einfalt, gott og þægilegt. Goði, alltaf góður.
4: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
5: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
6: Tækja kvöld, afmæli eða vinahittingur. Sushi Social er rétti staðurinn. Skoðaðu ljúffenga hópseðla á social.is. Stemningin er á Sushi Social.
7: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali á rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
8: Grikk eða gott? Ert þú klár í hrekkjavökunar? Partybúðin Skeifunni.
9: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur, því nú auka afsláttur af öllu.
10: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
11: Nú allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
13: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Gullbylgjan.

0: finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
1: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
2: Þegar kemur að rafmagni dugar ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
3: Notalegum haustdögum líkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
6: Haustborgarinn mættur á Grill 66. Juicy borgari með kórisku ívafi frá Atlas Snæ á Komo. Fagnaðu haustinu með smá hita. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
7: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina. 420-1212.
8: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
9: Vissir þú að 2000
10: Íslendinga...
9: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
11: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
12: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
14: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
15: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
16: Allt fyrir flísalagnir á ótrúlega lágu verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
17: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
18: Skaftryggsuga, moppa eða skúringavél. Þú finnur réttu vöruna fyrir þig í Elko. Elko.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
2: Kæru vinir, ég heiti Geir Ólafsson og ég vil bjóða þér á töfrandi stund í Gamla Bíó. Í ár fögnum við stórafmæli. Las Vegas Christmas Show 10 ára. Við ætlum að fagna þessu áfanga með stæl. Lofaðum ógleymanlega kvöldstund. Frábæri gestasöngarar og rísandi stjörnustíg og svið. Heitt og sveiflukennt jólaskap tryggt. Tryggðu þér miða strax á miði.x.is.
3: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
4: Hvað í matinn? Rodisio, salt og pipar, Mexico eða tandoori? Með fullelduðum kjúklingi frá Ali er einfalt að útbúa holla og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
5: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 er komin. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
6: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
7: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
8: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
9: Góður nætur svefni líkillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
10: Hvíta listaverkið sem sílamávurinn skildi eftir á stóra glugganum á fjórðu hæð. Við þrýfum það. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
11: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósa vörum í september. Verslanir Sindra all land og sindri.is.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
14: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
15: Engar tímapantanir, bara að mæta. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
16: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni.

0: lag allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veitaðir sjálfstrausti til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Hausborgarinn er lentur á Grill 66. Kórest kick frá Atlasnæ á Kómó. Þessi rífur aðeins í bræðlökana. Þú verður að smakkan. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
4: Potmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á hix.is.
5: Við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
6: Þorsknakkinn er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
7: Þú fær Yokohama dekkin hjá dekkjahöllinni. Kíktu við þegar þér hentar.
8: Þegar þú rekur fyrirtæki er að mörgu að huga og bókaldið á ekki að taka tíma frá rekstrinum. Þú einbyttir að rekstrinum á meðan allt bókald sér það fyrir þig. Kynntu er þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546-7500.
9: Ný haustlína er komin í barnadeild Lindesign. Uppgötvaða nýtt frá Fixoni og mjúka múslinlínu fyrir litlu krílin. Lindesign Smáratorgi.
10: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.

0: verðlaunaður Ricaro barnabílstólar. Hámarks öryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
1: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
2: Dekkjasalan. Slepptu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsjöni 16.
3: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.

0: Eiríkur og Kalúna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. Þrjú stykki aðeins 1490 krónur. Blómavall, heillandi heimur.
1: Nú eru buxnadagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum buxum. Allar gerðir af buxum í fjölbreyttum sniðum. Við tökum vel á móti þér. Komdu og fyndu þínar uppáhalds. Núna, Laxdal Skipholti.
2: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
4: A24 kynir Primetime.
5: Who are you?
6: I'm Chris Hansen.
4: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda to catch a predator.
5: What's gonna happen to you?
6: What do you think should happen to you?
4: Primetime. Sýnd í Laugarásbíói og Sambíóunum Egilsson.
7: Taktu með þér New York sneið beint í bílinn. Sparrow við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
8: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Vefverslun kemi í rópin allan sólarhringin. kemi.is
10: Já, Guðrún hérna hjá leiklistalist. Sko, skólin okkar bara fyrir leikara, þannig að herra Gauksi ykkar, hann ekki að fara að komast inn í skólan hjá okkur. Já, já, þóttan kunna tala. Nei, ég skil. Já, og hvort heldur að herra Gauksi sem meira fyrir dramatík eða komedíu? Já, flott. Hlakka til að fá hann í bekkin.
11: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
13: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
14: Það styttist í Halloween. Þú finnir flottasta skrauti og búningana í Partiland í Holtagörum. Partiland.is
15: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
16: Körfubílaleiga. Glersýn.
17: Ref Restaurant er búið að opna aftur í firðinum.
18: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
19: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Tveggja ára verðtrygging. Komdu í kosmos.
5: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
6: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
7: Þegar kemur að rafmagni, þú er ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
8: Askur er 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
9: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
10: Penninn húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn húsgögn Askalind 2A.
11: Nú er opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
12: Álegg er persónulegt mál. Hvert er þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
13: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
14: Vantar fjölskyldur að sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínigolfi.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Leið endurreiknuð. Hekla er ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
3: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
4: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
5: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart er einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
6: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
7: Heyrnarsuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskis heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
8: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
9: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus, með þér í liði.
10: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
11: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin, alltaf ferskt.
12: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
13: Vinahópurinn hefur rætlaði þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í mínigolf í mínigarðinum.
14: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Gullbylgjan.

0: langar í ógleymanlega jólastemningu í Kóngsins Köpenhavn? Ferðaskrifstofa eldri borgara býður í ævintýralega borgarferð frá 29. nóvember til 2. desember. Tryggðu þér sæti í ferð sem alltaf selst upp inn á vefsíðu okkar fsb.is. Ferðaskrifstofa eldri borgara, lífið ferðalag.
1: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnaveruverslun og fífa.is.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
3: Verity, nýr sálfræðitrillir byggður á metsölubók Colin Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Væntanleg í bíó 1. október.
4: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
5: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Í nýrri verslun Pennans húsgagna í Askalind 2A finnur þú úrval vandaðra húsgagna frá mörgum af fremstu hönnuðum heims. Verið velkomin. Pennin húsgagn Askalind 2A.
7: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
8: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
9: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, laugavegi 178.
10: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
11: Sellerísafi, safi sem lætið líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
12: Hreinn bíll er betri bíll. Turtle Wax bílarhreinsuvörur á bílanaust.is.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.

0: Öryggispinnar. Nýjung sem mun gera daginn betri. Kjörís. Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is.
1: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
2: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
3: Ertu að byggja, gera upp eða laga þakið? Einangrun, þakpappi, niðurföll og allt hitt færðu hjá þakefnasölunni. Allt fyrir þakið.
4: Hér er boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla Bíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Pix.is.
5: Komdu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ 4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
6: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifuðu smá churros í dag.
7: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
8: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum, hreinsum, lögum, skiptum, skrúb.is.
9: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Refrastrátt í hjarta Hafnarfjarðar.
11: Alvöru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
12: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Konur er að ná árangri. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
4: Hotmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á fix.is.
5: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
6: Eiríkur og Kalúna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. 3 stykki aðeins 490 krónur. Blómavall, heillandi heimur.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
9: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
10: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
11: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
12: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
13: Öll bestu fæðubótarefnin á sama stað. Perform.is, Sundaborg 9.
14: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Gullbylgjan.